0: Xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no plan de acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocupárase de dinamización económica e relacións institucionais. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Mayores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Marc Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. Usuarios habituais da liña ferroviaria Ferrol-Ribadeu do antigo FEBE denuncian continuos atrasos e supresión de servizos no trazado que comunica Ferrol-Terra, Ortegal e a Mariña. Segundo relatan varios viaxeiros, as demoras de entre 50 minutos e unha hora son xa frecuentes, cun impacto directo nos desplazamentos diarios por motivos laborais, sanitarios ou académicos. Un veciño de San Sadurniño, que utiliza o tren a diario, asegura que a situación empeora cada semana e critica que se produzan incidencias case todos os días. Tamén lembra un episodio ocurrido hai dúas semanas, cando un tren chegou con atraso de case unha hora e 40 minutos. O Bloque Nacionalista Galego calcula que durante o primeiro trimestre do ano foron suprimidos máis de 100 servizos na liña Ferrol-Ribadeu por problemas relacionados coa falla de unidades disponibles e con mal estado dos convois existentes. Segundo esa estimación, rexistrouse máis dunha incidencia diaria. Entre os episodios recentes figura o incendio dunha máquina o 21 de abril preto do apeadeiro de Entrebarrías, no concello de Moeche. O incidente saldouse sen feridos. O deputado nacionalista Mon Fernández denunciou no Parlamento Galego a situación do ferrocarril de ancho métrico, que comparou cunha atracción de turismo de aventuras. O BNG reclama a transferencia das competencias e dos activos do antigo FEBE á Xunta, como xa ocorreu noutras comunidades autónomas. Esa demanda tamén é defendida pola plataforma pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeu, que leva anos reclamando melloras no servizo, mentras os usuarios insisten en que a principal preocupación é non ter garantías sobre a hora de chegada dos trens nin sobre a propia prestación do servizo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3. As 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Sindicato Omega alcanzou un acordo coa Consellería de Sanidade e co Servicio Galego de Saúde para suspender a convocatoria de folga médica en Galicia despois de varias semanas de protestas e paros relacionados coas chamadas peonadas, as xornadas voluntarias realizadas fora do horario habitual. O pacto foi asinado na noite do 7 de maio en Santiago e implica a suspensión da folga autonómica e o cesamento das medidas de presión asociadas. Porén, continúa vixente o conflito estatal vinculado ao novo estatuto marco promovido polo Ministerio de Sanidade. No acordo participaron tamén MUZ, a Asociación MIR España. Entre os compromisos asumidos pola Administración figura o recoñecemento da singularidade do personal médico e facultativo, así como a apertura dun espazo específico de negociación laboral para este colectivo. Un dos puntos centrais do pacto é a implantación da xornada laboral de 35 horas e a revisión do cómputo máximo anual. Tamén se recollen melloras nos descansos tras as gardas. Establécese que a partir do 1 de setembro a libranza corresponde ás gardas dos venres, que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla ademais avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado á ampliación de personal e á disponibilidade de recursos. No apartado económico, provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. A Audiencia Provincial de Ourense condeou a 3 anos de prisión a unha muller como autora dun delito de estafa informática por facilitar a súa conta bancaria para recibir unha transferencia fraudulenta de máis de 89.000 euros. Segundo o recolle a sentencia, a vítima realizou un ingreso de 89.553 euros despois de recibir un correo electrónico fraudulento no que se alteraban os datos de pago dunha débeda. O diñeiro foi transferido a unha conta bancaria titularidade da acusada. O tribunal considera acreditado que a muller actuou en connivencia cos autores da manipulación informática e destaca que a súa participación foi decisiva e funcionalmente indispensable para consumar a fraude. A resolución xudicial sinala ademais que a acusada obtivo un beneficio económico de 19.500 euros, o que representa máis do 21% da cantidade total defraudada. A sala entende que a súa actuación encaixa nun delito de estafa informática ao facilitar a conta utilizada para recibir os fondos transferidos de maneira ilícita. Porén, a audiencia absolve a procesada do delito de branqueo de capitais ao considerar que non quedou acreditada esa conduta posterior. Ademais da pena de prisión, a sentenza impón a condeada o pago dunha indemnización de 89.553 euros á persoa afectada en concepto de responsabilidade civil. A resolución non é firme e pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Las tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Audiencia Provincial de Salamanca estimou o recurso presentado pola Fiscalía e revogou o permiso penitenciario de 4 días que lle fora concedido a Alfonso Basterra, condeado a 18 anos de prisión polo asesinato da súa filla Asunta Basterra Porto, ocurrido en Galicia no ano 13. A resolución deixa sen efecto o auto emitido o pasado 24 de marzo polo Xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Salamanca que aceptara a reclamación presentada polo preso contra a decisión da Xunta de Tratamento do Centro Penitenciario de Topas, onde cumpre condena. No seu auto, o tribunal considera que actualmente non se dan as condicións mínimas necesarias para conceder un permiso ordinario de saída ao interno. A sala ten en conta a extrema gravidade do delito cometido, o tempo de condea que aínda queda por cumprir e tamén a falta absoluta de asunción de responsabilidade ao manter Alfonso Basterra a negación persistente dos feitos. A audiencia sinala, ademais, que male a boa conduta do preso no centro penitenciario, a concesión do permiso resulta prematura e injustificada. Por ese motivo, os magistrados entenden que debe prevalecer o criterio técnico da Xunta de Tratamento da Prisión de Topas, que acordara por ampla maioría denegar a solicitude de saída temporal. Tres trens permaneceron detidos na noite deste xoves en Vila García de Arousa debido á presenza dunha persoa nunha zona non autorizada da vía ferroviaria, segundo informou o 112 Galicia. O aviso produciuse poucos minutos antes das 11 da noite a través do Centro de Seguridade de Adif e Renfe. Por motivos de seguridade procedeuse ao corte inmediato do suministro eléctrico e á interrupción do tráfico ferroviario na zona, xa que a persoa estaba subida nunha catenaria. Os tres convois afectados transportaban pasaxeiros con diferentes destinos e procedencias. Mentras se desenvolvía a intervención, parte das persoas usuarias permaneceron no interior dos vagóns. En outras situacións, facilitouse o traslado ata a estación máis próxima. Durante a incidencia, non foi necesaria asistencia sanitaria para os viaxeiros, agás no caso dun menor con síntomas de fatiga. A familia solicitou axuda ao 112 arredor das 2:30 da madrugada e o rapaz foi atendido posteriormente por efectivos do 061. De maneira paralela, xentes da Policía Nacional, en coordinación con profesionais do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Profesional de Psicoloxía de Galicia, desenvolveron un operativo para lograr que a persoa abandonase a zona das vías e recibise asistencia. Unha vez resolta a situación, iniciouse o transbordo das persoas afectadas polos atrasos ferroviarios, unha operación que rematou ao redor das 3 da madrugada de este venres. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Vila García e do Servicio Municipal de Emerxencias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: 5, As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente registrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo deu por concluída a investigación e acordou continuar a causa polos trámites do procedimento abreviado tamén contra o propietario da atracción coñecida como Saltamontes. Segundo recolle o auto xudicial, a atracción estaba expresamente desautorizada para funcionar ao non cumprir os requisitos administrativos exixidos. O magistrado considera que existían competencias específicas da concelleira para comprobar se o aparello estaba operativo e ordenar o seu precinto, algo que non se chegou a facer. Os feitos producíronse na madrugada do 2 ao 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outra usuaria sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese elemento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da área de seguridade do Concello de Vigo, ao entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción. O Bloque Nacionalista Galego de Vigo elexiu por unanimidade a Xavier Pérez Igrexas como candidato á alcaldía para as eleccións municipais do ano 27. A decisión foi adoptada nunha asamblea local na que a militancia apoiou a continuidade do actual portavoz municipal como cabeza de lista. A formación nacionalista marca como obxectivo aumentar a súa representación no Concello de Vigo, onde actualmente conta con 3 concelleiros dos 27 da corporación, e converterse nunha forza decisiva e determinante na cidade. A responsable local do BNG e deputada autonómica, Carmela González, destacou o proceso de elección como un exemplo de democracia radical, subliñando que toda a militancia poido formular propostas. Tamén puxo en valor a cohesión interna da organización e asegurou que Igrexas conta co apoio firme e cheo de entusiasmo da formación. Pola súa banda, Xavier Pérez Igrexas agradeceu a confianza recibida e definiu os comicios municipais do 2027 como unha enorme oportunidade para avanzar no proxecto político do nacionalismo galego en Vigo. O candidato destacou ademais o traballo desenvolvido polo grupo municipal deste mandato. Segundo indicou, dende as eleccións do 23, o BNG presentou máis de 956 iniciativas e propostas co obxectivo de liderar a oposición no concello e ofrecer unha alternativa ao actual modelo de cidade. Igrexas tamén fixo referencia ao incremento do apoio electoral ao BNG en Vigo nas últimas eleccións xerais, europeas e autonómicas, nas que a formación chegou a ser a forza máis votada na cidade. O portavoz nacionalista asegurou que o partido afronta as municipais con toda a ambición e coa intención de ampliar a base social do proxecto nacionalista en Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Às 6, às 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O sindicato Omega alcanzou un acordo coa Consellería de Sanidade e co Servicio Galego de Saúde para suspender a convocatoria de folga médica en Galicia despois de varias semanas de protestas e paros relacionados coas chamadas peonadas, as xornadas voluntarias realizadas fora do horario habitual. O pacto foi asinado na noite do 7 de maio en Santiago e implica a suspensión da folga autonómica e o cesamento das medidas de presión asociadas. Porén, continúa vixente o conflito estatal vinculado ao novo estatuto marco promovido polo Ministerio de Sanidade. No acordo participaron tamén MUZ, a Asociación MIR España. Entre os compromisos asumidos pola Administración figura o recoñecemento da singularidade do personal médico e facultativo, así como a apertura dun espazo específico de negociación laboral para este colectivo. Un dos puntos centrais do pacto é a implantación da xornada laboral de 35 horas e a revisión do cómputo máximo anual. Tamén se recoñe melloras nos descansos tras as gardas, establécese que a partir do 1 de setembro a libranza corresponde ás gardas dos venres, que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla ademais avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado á ampliación de personal e á disponibilidade de recursos. No apartado económico, provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas autoras dun delito de roubo con forza cometido nunha lavandería autoservizo da localidade de Ponte Cesures. Os feitos remontanse ao mes de abril do pasado ano, cando se produciu un asalto no establecemento. Segundo a investigación, os autores forzaron de maneira violenta a máquina expendedora de cambio e lograron levar un botín duns 1,000 euros aproximadamente. Despois de recibir a denuncia, os axentes desplazáronse ata o local para realizar unha inspección técnico ocular na que recolleron pegadas e outras evidencias físicas para tratar de esclarecer o roubo. A investigación foi desenvolvida polo equipo de investigación da Garda Civil en Caldas de Reis en colaboración con efectivos do posto de Valga. As pescudas permitiron identificar a dous homes de 36 e 37 anos, veciños de Noia e de Serra de Outes, na provincia da Coruña. Segundo informou a Garda Civil, ambos contan con numerosos antecedentes penais e xa cumpriran penas de prisión anteriormente. Unha vez identificados, os axentes puxeron en marcha un dispositivo de vixiancia operativa para localizar os sospeitosos e proceder a súa investigación penal no momento considerado máis adecuado. As dilixencias xa foron remitidas ao xulgado de Garda de Caldas de Reis, onde os investigados deberán comparecer cando sexan requeridos pola autoridade xudicial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sí Radio, encadenados a ti.

0: Sete en Portugal.
1: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, ¿qué tal? Saudos de novo neste 11 de novembro, 11 de novembro, 11 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia y este programa é Galicia Primeira Hora. Cuéder, saudos de Galicia.

Sacerdotes donde iban a estar confinados y que se marchara y que retirara la mascarilla y tal. Bueno, pues parece ser que esa persona va a ir a para cosquet. Última de da mañá. Da mañá de hoxe, o MV Ondios vai a zarpar despois de concluir as repatriacións de todas as persoas que se atopaban no interior. Está previsto que atraque nin que amarre en Galicia e seguirá destino aos Países Baixos, que é o seu lugar de orixe. En Galicia foron detidas 5 persoas nun operativo da Garda Civil nunha vivenda de Carballo. Un operativo da Garda Civil levado a cabo nas últimas horas terminou coa detención de 5 persoas, según informaron fontes oficiais. Sin embargo, as mesmas non aclararon o motivo desta detención. A intervención efectuouse na Rúa Mahón a través da entrada e rexisto dunha vivenda. Efectivos da Unidade de Seguridade Cidadán da Comandancia da Garda Civil levaron a cabo o asalto táctico para asegurar que o inmoble de forma rápida para asegurar a entrada no de forma rápida en base ao relato dado por a propia Garda Civil. Ao mesmo tempo, os especialistas da Policía Judicial procederon a inspección minuciosa do lugar para recabar probas e evidencias delictivas. O vídeo compartido por a Garda Civil, pois claro, obsérvase como sacaron do edificio caixas con documentación. O dispositivo concluiu con un balance final de 5 persoas detidas. Isto ocurriu en Carballo. E moita atención, a Dirección Xeral de Tráfico inicia hoxe unha campaña de sensibilización destinada ás persoas vulnerables nas estradas. As persoas vulnerables nas estradas son as persoas que camiñan, son os ciclistas. Unha campaña que se inicia hoxe e que vai destinada ás persoas usuarias vulnerables, peóns, ciclistas, motoristas tamén son vulnerables. E promovida e se factura o tráfico nas 4 provincias. Por un lado, a campaña ten como objetivo contra os peóns, ciclistas e motoristas sobre a súa propiedade, a necesidade de facerse visibles con elementos reflectantes, usar os sistemas de protección e cumprir e respetar as normas que lles afectan especificamente. Neste sentido, os axentes van entregar elementos reflectantes de alta visibilidade a aquelas persoas que se desplacen camiñando pola estrada sin facer uso do chaleco obrigatorio, especialmente a persoas maiores.

Besteiro pide unha lei antitránsfuga e ve ao PP debilitado en Lugo. A culpa non é da vítima, é de quen asasina, asegura Gómez Besteiro. Detido en Pontevedra un home por quebrantar unha orde de aloxamento da súa muller no lugar de traballo.

Entramos na Semana das Letras Galegas unos días. Vai ser o Día das Letras Galegas, como saben, este ano homenaxeado a unha homenaxe a unha escritora como Begoña Caamaño, unha persoa de gran compromiso social e que estivo adicada a radio durante prácticamente toda a súa vida. A Audiencia de Pontevedra xuzga 17 acusados por unha suposta trama para legalizar barcos con documentación falsa. Aparecen pintadas vandálicas sobre a chegada a América nun barco do Parque de Pollo que recorda a un dos barcos que usou o presidente da Xunta. Presidente do Partido Popular recorda en Cuntis a boa política dende o local e chama a ira por todas nas municipais. O BNG alerta dun profundo malestar entre administrativos dos Sergas polo novo sistema da tarxeta sanitaria. O Partido Socialista critica que a Xunta recurra unha indemnización por un caso de acoso escolar e exixe que apague de inmediato. Tellado reivindica en o Carballiño un PP por enriba da conflitividade e pide forza para eleccións. A protesta en Lugo carga contra a primeira medida da alcaldesa de retirar unha bandeira de Palestina. Santiago volcase co Obradoiro despois da vitoria que lle valeu a volta á Liga ACB. Fene sale a rúa para reivindicar un ferrocarril digno para a comarca. Máis de 7.859, un total de 7.859 personas examináronse nas oposicións de enfermería por unha das 1.980 prazas dos Sergas. Tanxugueiras tomará a praza do Obradoiro para presentar en primicia o seu novo disco con unha escoita colectiva. Vai ser mañá martes. A concelleira Teresa Varela abandona compromiso por Lalín e pasas a non adscritos. O BNG propón modificacións legislativas para poñerlle coto a barra libre de pisos turísticos en Galicia.

Falamos do Antivirus. O director da Organización Mundial da Saúde, isto non é o COVID, o risco é baixo. É baixo. Positivo leve de Antivirus e outro con síntomas entre os repatriados do barco. Afirma que a OMS agradece ao goberno de España o seu liderado no operativo do desembarco do MV Ondius. Sanidade conclúe que o MV Ondius poderá sair a última hora de hoxe despois de concluir as repatriacións de Canarias. A muller aislada no clínico de Barcelona por ser contacto dá negativo na proba PCR. Francia confirma que un dos repatriados do MV Ondius presenta síntomas de antivirus. O Supremo analiza de suspender la regulación adelante. Partido PSOE piden disolver as fundacións de partidos sin actividade e negarlle subvencións si non están registradas. O Partido Popular reforza co fichaxe dunha exdirectiva de GAT3 e o regreso de Semper á portavocía nacional do PP.

Imos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia a esta hora da mañá. Temperaturas que están un poquinho mellor que en canto a temperatura, mellor que noutros días. Temos en Lugo 8 grados, é a máis baixa de toda Galicia. 10 grados en Ourense, 10 grados en Santiago de Compostela, 10 grados en Ferrol, 11 grados na Coruña, 11 grados en Pontevedra e 12 grados en Vigo. O que nos di Meteo Galicia é que a semana comeza con poucos cambios na situación meteorolóxica. As baixas presións continuarán ao oeste, deixando en Galicia un día de ceos nubrados con chubascos máis generalizados a partir do mediodía, cando serán localmente treboentos. As temperaturas mínimas apenas van ter cambios, mentras que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará de compoñente sur frouxo, virando a compoñente leste co avance da tarde. En canto a mañá martes, o que nos di Meteo Galicia é que a inestabilidade atmosférica vai seguir sendo o protagonista durante esta xornada, polo que comenzaremos unha mañá de intervalos nubrados e algunhas chuvias. As nubes de evolución irán medrando conforme avance o día e pola tarde os chubascos serán máis generalizados, ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico e sarabia. As temperaturas non terán cambios significativos, os ventos soprarán frouxos variables pola mañá, tomando unha compoñente norte a partir do mediodía.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e a directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López, presentaron o balance de doazóns de sangue realizadas en Galicia ao longo do ano 25. Segundo os datos facilitados durante o pasado ano, rexistráronse un total de 105.337 doazóns, o que supón unha tasa de 39 doazóns por cada 1.000 habitantes. A Xunta destacou que este índice sitúa novamente a Galicia entre as comunidades con mellores rexistros do Estado, preto de 3 puntos por riba da media española. Escoitamos a Antonio Gómez Caamaño.
2: En 2025 acadamos 105.337 doazóns de sangre, mantendo a tasa nas 39 doazóns por cada 1.000 habitantes e ano. Grazas a isto, Galicia sitúase como unha das comunidades autónomas cun maior nivel de participación alrededor de 3 puntos por enriba da media estatal. Un dato que consideramos como moi positivo que temos 9.275 doantes novos. Isto supón un porcentaxe do 12,65% de todas as persoas que doaron. Cómpre salientar, ademais, que das 73.317 persoas que doaron o pasado ano, o 35% fixo en máis dunha ocasión. Isto incluye al conselleiro, non?
3: Efectivamente.
2: Ademais dos locais de doazón nos hospitais e os autobuses que van percorrendo todo o territorio, temos unha campaña específica dirixida a universitarios na que participan os 7 campos galegos e que tamén revela un bo balance. A través dela reunimos preto de 1.350 doantes novos. Isto axúdanos a cubrir necesidades de sangue diarias dos nosos hospitales, xa que precisamos entre 400 ou 500 doazóns de sangue diarias e tamén para mellorar o que é un sistema de doazón do que nos sentimos moi, moi orgullosos. Antes de cederlle a palabra á directora de ADOS, quero facer só un par de apuntamentos, non? Das 7 principales cidades, Santiago de Compostela é a que conseguiu un maior índice, con 85 doazóns por cada 1.000 habitantes. Seguinte Pontevedra con 53 doazóns por cada 1.000 habitantes e despois Ferrol con 51 doazóns por cada 1.000 habitantes.
1: Antonio Gómez Caamaño puxo en valor especialmente o número de novos doantes incorporados durante o exercicio de 2025. En total, 9.275 persoas doaron sangue por primeira vez no ano 25, unha cifra que representa máis do 12% do total de participantes. O conselleiro atribuiu estes datos ao compromiso das novas xeracións e tamén ás campañas de promoción impulsadas pola Axencia Galega de Doación de Órganos e Sangue en centros educativos universitarios e non universitarios da comunidade galega.
2: Insistir en os agradecementos, ¿no?, a todo o equipo de ADOS, esas 105 persoas que traballan, entre médicos, enfermeiras, TCAE, conductores. Tamén moitas grazas a todas esas entidades colaboradoras, concellos, universidade, la Federación Galega de Hermandantes de Doantes de Sangre, empresas e, por suposto, fundamentalmente gracias pues, a todos os doantes, ¿no?, que son realmente un orgullo da Xunta de Galicia porque son un exemplo de solidaridade e sensibilidade. Con un agradecemento especial a Padrón, a Santiago de Compostela e, por suposto, a Ferrol.
1: No conxunto do ano participaron nas campañas de doazón un total de 73.317 persoas, delas o 65% realizou unha única doazón, mentras que o 35% colaborou en dúas ou en máis ocasións. Dende a Consellería de Sanidade trasladouse un agradecemento ás persoas doantes pola súa colaboración e polo papel que desempeñan no funcionamento do sistema sanitario en atención aos pacientes que precisan transfusión. Escoitamos a directora da Axencia Galega de Doación de Órganos e Sangue, Marisa López.
3: Como tamén comentaba o conselleiro, todavía pendentes de que se publiquen os datos de doazón a nivel nacional, o pasado ano éramos a cuarta comunidade en doazón. Vemos un pouco a evolución nesta gráfica que ten no resto do país, donde está costando manter as tasas. Galicia pues, se mantén en unhos bons niveis. Estamos esperando, como digo, esa publicación de resultados que probablemente, moi probablemente, nos situará tamén en postos de cabeza. En cuanto ás provincias, dicir que a provincia da Coruña que está en cabeza neste momento, seguida da de Pontevedra, Ourense, Lugo. Estamos traballando, se cabe, para mellorar, sobre todo estas dos provincias que non son atlánticas, onde custa máis mellorar as tasas de doazón, afianzar os nosos resultados. A media de Galicia quedaría, como digo, en esa taxa de 39 por mil. Por concellos, como digo, visitamos todos os concellos da comunidade, facemos ese esforzo de achegar este xesto xeneroso que é a doazón a todo aquel que quere facelo, e repite Padrón como concello máis doador de Galicia, con unha taxa de 92 por mil. Destacable este compromiso que ten Padrón con este programa de doazón, e que se repite ano a ano. Na provincia de Lugo, Meira, con unha taxa de 81 por mil. A Poba de Trives en Ourense repite con 58 por mil. Salceda de Caselas desbanca o Rosal con unha taxa de 77 por mil.

0: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no Plan de Acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocupárase de dinamización económica e relacións institucionais. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Mayores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Mar Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. A Audiencia Provincial de Salamanca estimou o recurso presentado pola Fiscalía e revogou o permiso penitenciario de 4 días que lle fora concedido a Alfonso Basterra, condeado a 18 anos de prisión polo asesinato da súa filla Asunta Basterra Porto, ocurrido en Galicia no ano 13. A resolución deixa sen efecto o auto emitido o pasado 24 de marzo polo Xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Salamanca que aceptara a reclamación presentada polo preso contra a decisión da Xunta de Tratamento do Centro Penitenciario de Topas, onde cumpre condena. No seu auto, o tribunal considera que actualmente non se dan as condicións mínimas necesarias para conceder un permiso ordinario de saída ao interno. A sala ten en conta a extrema gravidade do delito cometido, o tempo de condea que aínda queda por cumprir e tamén a falta absoluta de asunción de responsabilidade ou manter Alfonso Basterra a negación persistente dos feitos. A audiencia sinala, ademais, que malia boa conduta do preso no centro penitenciario, a concesión do permiso resulta prematura e injustificada. Por ese motivo, os magistrados entenden que debe prevalecer o criterio técnico da Xunta de Tratamento da Prisión de Topas, que acordara por ampla maioría denegar a solicitude de saída temporal. O sindicato Omega alcanzou un acordo coa Consellería de Sanidade e co Servicio Galego de Saúde para suspender a convocatoria de folga médica en Galicia despois de varias semanas de protestas e paros relacionados coas chamadas peonadas, as xornadas voluntarias realizadas fora do horario habitual. O pacto foi asinado na noite do 7 de maio en Santiago e implica a suspensión da folga autonómica e o cesamento das medidas de presión asociadas. Porén, continúa vixente o conflito estatal vinculado ao novo estatuto marco promovido polo Ministerio de Sanidade. No acordo participaron tamén MUZ, a Asociación MIR España. Entre os compromisos asumidos pola Administración figura o recoñecemento da singularidade do personal médico e facultativo, así como a apertura dun espazo específico de negociación laboral para este colectivo. Un dos puntos centrais do pacto é a implantación da xornada laboral de 35 horas e a revisión do cómputo máximo anual. Tamén se recollen melloras nos descansos tras as gardas. Establécese que a partir do 1 de setembro a libranza corresponde ás gardas dos venres, que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla ademais avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado a ampliación de personal e a disponibilidade de recursos. No apartado económico, provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. O Ministerio do Interior confirmou un dos maiores golpes contra o narcotráfico internacional registrados en Europa despois da intervención de máis de 41 toneladas de cocaína en dúas operacións desenvolvidas no Atlántico coa participación de varios países. O ministro do Interior español, Fernando Grande Marlaska, cualificou a actuación como un avance estratégico decisivo na loita contra o crime organizado e destacou a cooperación entre España, Estados Unidos, Italia, Portugal e Reino Unido. A operación máis relevante foi a denominada Abisal, coordinada pola Unidade Central Operativa da Guarda Civil contra a coñecida como Mocro Mafia. O dispositivo permitiu interceptar o buque mercante Arconian ao sur das Canarias o pasado día 1 de maio. No interior do barco foron localizadas alrededor de 30 toneladas de cocaína. Segundo a investigación, o mercante tamén transportaba miles de litros de combustible destinados a narcolanchas encargadas de distribuir a droga cara á península. O abordaxe foi realizado por efectivos da Unidade Especial de Intervención e outros servizos marítimos e aéreos nun operativo desenvolvido en mar aberto. Nos últimos días, as forzas de seguridade participaron tamén noutra actuación internacional denominada Alfa Lima, na que se requisaron outros 11.000 kilos de cocaína. As autoridades consideran que estas operacións supoñen un cambio de estrategia na loita contra o narcotráfico ao trasladar a presión policial ás rutas marítimas do Atlántico antes de que os cargamentos cheguen ás costas europeas. A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente registrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo deu por concluída a investigación e acordou continuar a causa polos trámites do procedimento abreviado tamén contra o propietario da atracción coñecida como Saltamontes. Segundo recolle o auto xudicial, a atracción estaba expresamente desautorizada para funcionar ao non cumprir os requisitos administrativos exixidos. O magistrado considera que existían competencias específicas da concelleira para comprobar se o aparello estaba operativo e ordenar o seu precinto, algo que non se chegou a facer. Os feitos producíronse na madrugada do 2 ao 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outra usuaria sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese emento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da Área de Seguridade do Concello de Vigo, ao entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

Hola, ¿qué tal? Saudos de novo neste 11 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora.

Dirección Xeral de Tráfico inicia este luns en Galicia unha campaña de sensibilización destinada ás persoas vulnerables nas estradas. Isto faise debido aos últimos datos de accidentes de atropelos de peóns nas estradas galegas. A Dirección Xeral de Tráfico iniciará hoxe unha campaña de sensibilización destinada ás persoas usuarias vulnerables, que son os peóns, ciclistas e motoristas, nas carreteras convencionais e vaise estender ata o domingo día 17. Trasladou unha delegación do goberno en Galicia. Nunha nota de prensa, a campaña vaise desenvolver únicamente na comunidade galega e está promovida e coordinada polas xefaturas provinciais de tráfico das 4 provincias. Por un lado, a campaña ten como obxectivo concienciar aos peóns, ciclistas e motoristas sobre a súa propia posición vulnerable, recordándolles a necesidade de facerse visible con elementos reflectantes, usar os sistemas de protección específicos e cumplir e respetar as normas que lles afecten especificamente. En este sentido, os axentes van a entregar incluso elementos reflectantes de alta visibilidade a aquelas persoas que se desplacen camiñando pola carretera sin facer uso do chaleco obrigatorio, especialmente ás persoas maiores. A Dirección Xeral de Tráfico advertiu de que o perfil dos falecidos por atropelo en Galicia de persoa maior de 65 anos que viste de color oscuro e móvese polas vías sin ningún elemento que o faga visible. Xunto a este obxectivo, a campaña busca tamén sensibilizar os condutores sobre a elevada exposición, o risco destes usuarios e a necesidade de manter o nivel de alerta constante. Para iso, os axentes recordarán a estes condutores a necesidade de facerse ver nas estradas, reducir ou moderar a súa velocidade ou toparse con usuarios vulnerables, extremar a precaución nos cruces e xiros, mirar polos espellos retrovisores con frecuencia, usar as sinales intermitentes e respetar a distancia lateral de 1,5 metros ou adiantar a estes peóns, a estas persoas vulnerables, tanto ciclistas como motoristas e peóns que vayan polas estradas.

Comezou os aillamentos dos pasaxeiros de MV Ondius, un barco no que viaxaban persoas de 20 o risco e baixo, pero cada país tomou as súas precaucións. O director xeral da Organización Mundial da Saúde insistiu este domingo na salvagarda da saúde mundial, que pasou de un barco no Atlántico a diseminarse en primeira instancia a 23 países a bordo do MV Ondius. Chegaron onte a Granadilla de Abona, Tenerife, 152 persoas. O grupo máis numeroso, 38 filipinos, todos membros da tripulación, seguidos de 23 británicos, 17 estadounidenses e 14 españois, que xa foron atendidos en Madrid. Foron precisamente os primeiros en despegar do aeroporto de Tenerife Sur. As seguintes foron as expedicións francesa, a canadiense, os pasaxeiros con destino a Países Baixos, a donde viaxaron 26 personas de diferentes nacionalidades, o Reino Unido, Turquía e Estados Unidos. En total, entre pasaxeiros e tripulantes, 90 persoas deixaron onte Canarias. A operación conclúe hoxe antes das 7 da tarde en dúas vías, co despegue do último voo cara a Países Baixos, que traslada a parte da tripulación, e o de Australia, que tamén, pero tamén co repostaxe do buque en Granadilla de Abona antes de continuar cara Rotterdam, e pasará precisamente fronte ás costas de Galicia. Iso non quere dicir que, como decía o presidente Clavijo, non hai onte unha rata que poida estar no barco, e que parece que non hai ningún tipo de rata. Vai a sair voando ou vai a sair nadando das 200 ou 300 millas, non sabemos, pasará máis ou menos, e se achegue á costa galega. Bueno, cousas de políticos que ás veces falan sin pensar. Que o faga eu pola mañá, salgo da cama e me poño aquí prácticamente nos micros, pero que o faga un político que o estudia, a veces hai que ter unha paciencia.

Besteiro pide unha lei antitránsfuga en Galicia e ve o Partido Popular debilitado en Lugo. A culpa non é da vítima, é de quen a asesina. Palabras outra vez con unha... Palabras outra vez, falando primeiro de mortos, agora de asesinatos. Non se miren, non se miren. Esta é a Semana das Letras Galegas, adicadas a Begoña Caamaño. Honestidade e compromiso social é unha vida adicada á radio. Ao longo desta semana tentaremos escoitar a cousas que hai moitísimas de Begoña Caamaño na nosa programación, para dedicarlle tamén en Desi Radio un anaquiño a Begoña Caamaño, un anaquiño da nosa programación. Detido en Pontevedra un home por quebrantar un orden de alonxamento da súa exmuller no seu lugar de traballo. A Audiencia de Pontevedra xuzga a 17 acusados por unha suposta trama para legalizar barcos con documentación falsa. Aparecen pintadas vandálicas sobre a chegada a América nun barco do Parque de Pollo que recorda a Cristóbal Colón. Era un barco de xoguete, un barco para que os nenos xoguen. Bueno, unha atracción dun parque de xogo de nenos. Pero bueno, así como no... Así como puxeronlle letras que non se leen moi ben, pero den así que non foi un descubrimento, foi un xenocidio. Rueda reivindica en Cuntis a boa política dendo local e chama a ira por todas nas municipais. O BNG alerta dun profundo malestar entre administrativos do Sergas por o novo sistema da tarxeta sanitaria. O Partido Socialista de Galicia critica que a Xunta recurra unha indemnización por un caso de acoso escolar e exixe que pague inmediato. Tellado reivindica que en o Carballiño un PP por enriba da conflictividade e pide forza para as eleccións. Unha protesta en Lugo carga contra a primeira medida da alcaldesa de retirar unha bandeira de Palestina. Santiago volcase co Obradoiro despois da vitoria que lle valeu a volta á Liga ACB. Fene sale a rúa para reivindicar un ferrocarril digno para a comarca. Ese ferrocarril es... Ese tren que comunica Ferrol con Ribadeu, uns días falla outro tamén. En total, 7.859 persoas examináronse nas oposicións de enfermería por unha das 1.980 prazas do Sergas. E mañá vai ser, Tanxugueiras tomará a praza do Obradoiro para presentar en primicia o seu novo disco con unha escoita colectiva. Vai ser este martes. E a concelleira Teresa Varela abandona Compromiso por Lalín e pasa ao grupo de non adscritos.

E imos agora a ver que noticias, que cousas son importantes a nivel estatal en España e o mundo. Vamos, alá. Seis enquisas sitúan a Moreno ao borde de reeditar a súa maioría absoluta a seis días das eleccións en Andalucía, o 17M. O Partido Popular de Andalucía roza a maioría absoluta e o PSOE de Andalucía chega ao seu peor resultado, según un sondeo de GAT3. Din que o PP ganaría 52 e 51 escanos, según unha enquisa de El Periódico. Es dato de agora, prácticamente. Xa saben que a partir de agora xa non se poden facer enquisas. Bueno, non se poden facer fanse, de feito fanas. Os partidos fan enquisas ata último minuto, prácticamente. Pero non se poden publicar.

Estados Unidos confirma un positivo leve e outro con síntomas entre os seus repatriados do MV Omnius. Sanidade anuncia que a cuarentena contarás a partir do 6 de maio e estenderás a 42 días. Morre dun infarto un garda civil durante o operativo pola chegada do MV Omnius a Tenerife. Tiña 62 anos durante o operativo pola chegada do buque afectado polo brote de hantavirus o porto de Granadilla de Abono. O garda civil de Estrada Mayor da Comandancia de Tenerife atopábase de reserva no seu posto de mando operativo e sufriu un infarto. A pesar dos esforzos de reanimación durante 40 minutos non puideron salvarlle a vida, según informaron membros da Guarda Civil.

E o cruceiro poderá zarpar a última hora deste luns despois de concluir as repatriacións. Debe ser un caso único o do barco. Trump rexeita na súa totalidade a última proposta iraní para terminar coa guerra. E tamén Estados Unidos di ter desviado 61 mercantes e inmobilizado 4 como parte do seu bloqueo naval. Foi executado en Irán un home condeado por labores de espionaxe a favor do Mossad e da CIA. Non se sabe quen era. En principio.

0: Pois son as 9:16, estamos no 11, o día 11, vamos a saber como está o tempo. O tempo está fastidiado. Comenzamos coas temperaturas nas grandes cidades de Galicia. Temos 9 grados, a máis baixa en Lugo. 11 grados en Santiago de Compostela, en Ourense 11 grados, 12 grados en Pontevedra, 12 en Ferrol, 13 en A Coruña y 13 en Vigo. Di Meteo Galicia que a semana comeza con poucos cambios na situación meteorolóxica. As baixas presións continuarán ao oeste, deixando en Galicia un día de ceos nubrados con chubascos máis xeneralizados a partir do mediodía, cando serán localmente treboentos. As temperaturas mínimas apenas tiveron cambios, mentras que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará de compoñente sur frouxo, virando a compoñente leste co avance da tarde. Este é o que nos di Meteo Galicia para hoxe luns. Para mañá, martes 12, o que nos di é que a inestabilidade atmosférica seguirá sendo o protagonista durante esta xornada, polo que comenzaremos cunha mañá de intervalos nubrados e algunhas chuvias. As nubes van a ser de evolución, irán medrando conforme avance o día, e pola tarde os chubascos serán máis xeneralizados, ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico e sarabia. As temperaturas non terán cambios significativos, os ventos soprarán frouxos variables pola mañá, tomando unha componente norte a partir do mediodía. É o que nos di Meteo Galicia. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe, te para mañá tamén.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Outro accidente tamén na saída de Padrón da P9. Ocorreu ás 8:45. Padrón, na provincia de Coruña. Outro accidente en C, en... en Fisterra, ás 9:10, menos 2 minutos, e un cuarto accidente, ou polo menos cuarto e quinto, dous accidentes na cidade da Coruña, ás 8:30 e ás 9:02 minutos. Según o mapa de incidencias do 112, imos ver a información de tráfico brevemente, por si hai alguna incidencia importante en Galicia. Non parece, en principio, que máis alá de moitísimas obras, teñamos alguna incidencia destacada nas estradas principais de Galicia. Hai algúns carriles cortados, incluso en vías principais, en autovías, en autopista. Moitísimas obras, entre elas todas as de mantenemento despois da desfeita das choivas de este inverno.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e a directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López, presentaron o balance de doazóns de sangue realizadas en Galicia ao longo do ano 25. Segundo os datos facilitados durante o pasado ano, rexistráronse un total de 105.337 doazóns, o que supón unha tasa de 39 doazóns por cada 1.000 habitantes. A Xunta destacou que este índice sitúa novamente a Galicia entre as comunidades con mellores rexistros do Estado, preto de 3 puntos por riba da media española. Escoitamos a Antonio Gómez Caamaño.
2: En 2025 acadamos 105.337 doazóns de sangre, mantendo a tasa nas 39 doazóns por cada 1.000 habitantes e ano. Grazas a isto, Galicia sitúase como unha das comunidades autónomas cun maior nivel de participación alrededor de 3 puntos por enriba da media estatal. Un dato que consideramos moi positivo e que temos 9.275 doantes novos. Isto supón un porcentaxe do 12,65% de todas as persoas que doaron. Cómpre salientar, ademais, que das 73.317 persoas que doaron o pasado ano, o 35% fixo en máis dunha ocasión. Isto incluye al conselleiro, non?
3: Efectivamente.
2: Ademais dos locais de doazón nos hospitais e os autobuses que van percorrendo todo o territorio, temos unha campaña específica dirixida a universitarios na que participan os 7 campos galegos e que tamén revela un bo balance. A través dela reunimos preto de 1.350 doantes novos. Isto axúdanos a cubrir necesidades de sangue diarias dos nosos hospitales, xa que precisamos entre 400 ou 500 doazóns de sangue diarias e tamén para mellorar o que é un sistema de doazón do que nos sentimos moi, moi orgullosos. Antes de cederlle a palabra á directora de ADOS, quero facer só un par de apuntamentos, non? Das 7 principales cidades, Santiago de Compostela é a que conseguiu un maior índice, con 85 doazóns por cada 1.000 habitantes, seguinte Pontevedra con 53 doazóns por cada 1.000 habitantes e despois Ferrol con 51 doazóns por cada 1.000 habitantes.
1: Antonio Gómez Caamaño puxo en valor especialmente o número de novos doantes incorporados durante o exercicio de 2025. En total, 9.275 persoas doaron sangue por primeira vez no ano 25, unha cifra que representa máis do 12% do total de participantes. O conselleiro atribuiu estes datos ao compromiso das novas xeracións e tamén ás campañas de promoción impulsadas pola Axencia Galega de Doación de Órganos e Sangue en centros educativos universitarios e non universitarios da comunidade galega.
2: Insistir en os agradecementos, ¿no?, a todo o equipo de ADOS, esas 105 persoas que traballan, entre médicos, enfermeiras, TCAE, conductores. También moitas grazas a todas esas entidades colaboradoras, concellos, universidade, la Federación Galega de Hermandantes de Doantes de Sangre, empresas e, por suposto, fundamentalmente gracias pues, a todos os doantes, ¿no?, que son realmente un orgullo de la Xunta de Galicia porque son un exemplo de solidaridade e sensibilidade. Con un agradecemento especial a Padrón, a Santiago de Compostela e, por supuesto, a Ferrol.
1: No conxunto do ano participaron nas campañas de doazón un total de 73.317 persoas, delas o 65% realizou unha única doazón, mentras que o 35% colaborou en dúas ou en máis ocasións. Dende a Consellería de Sanidade trasladouse un agradecemento ás persoas doantes pola súa colaboración e polo papel que desempeñan no funcionamento do sistema sanitario en atención aos pacientes que precisan transfusión. Escoitamos a directora da Axencia Galega de Doación de Órganos e Sangue, Marisa López.
3: Como tamén comentaba o conselleiro, todavía pendentes de que se publiquen os datos de doazón a nivel nacional, o pasado ano éramos a cuarta comunidade en doazón. Vemos un pouco a evolución nesta gráfica que ten no resto do país, donde está costando manter as tasas. Galicia pues, se mantén en unos bons niveis. Estamos esperando, como digo, esa publicación de resultados que probablemente, muy probablemente, nos situará tamén en postos de cabeza. En cuanto ás provincias, dicir que a provincia da Coruña que está en cabeza neste momento, seguida da de Pontevedra, Ourense, Lugo. Estamos traballando, se cabe, para mellorar, sobre todo estas dos provincias que non son atlánticas, onde custa máis mellorar as tasas de doazón, afianzar os nosos resultados. A media de Galicia quedaría, como digo, en esa taxa de 39 por mil. Por concellos, como digo, visitamos todos os concellos da comunidade, facemos ese esforzo de achegar este xesto xeneroso que é a doazón a todo aquel que quere facelo, e repite Padrón como concello máis doador de Galicia, con unha taxa de 92 por mil. Destacable este compromiso que ten Padrón con este programa de doazón, e que se repite ano a ano. Na provincia de Lugo, Meira, con unha taxa de 81 por mil. A Poba de Trives en Ourense repite con 58 por mil. Salceda de Caselas desbanca o Rosal con unha taxa de 77 por mil.
1: A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente registrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo deu por concluída a investigación e acordou continuar a causa polos trámites do procedimento abreviado tamén contra o propietario da atracción coñecida como Saltamontes. Segundo recolle o auto xudicial, a atracción estaba expresamente desautorizada para funcionar ao non cumprir os requisitos administrativos exixidos. O magistrado considera que existían competencias específicas da concelleira para comprobar se o aparello estaba operativo e ordenar o seu precinto, algo que non se chegou a facer. Os feitos producíronse na madrugada do 2 ao 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outro usuaria sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese emento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da área de seguridade do Concello de Vigo, ao entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción. A Audiencia Provincial de Salamanca estimou o recurso presentado pola Fiscalía e revogou o permiso penitenciario de 4 días que lle fora concedido a Alfonso Basterra, condeado a 18 anos de prisión polo asesinato da súa filla Asunta Basterra Porto, ocurrido en Galicia no ano 13. A resolución deixa sen efecto o auto emitido o pasado 24 de marzo polo xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Salamanca, que aceptara a reclamación presentada polo preso contra a decisión da Xunta de Tratamento do Centro Penitenciario de Topas, onde cumpre condena. No seu auto, o tribunal considera que actualmente non se dan as condicións mínimas necesarias para conceder un permiso ordinario de saída ao interno. A sala ten en conta a extrema gravidade do delito cometido, o tempo de condea que aínda queda por cumprir e tamén a falta absoluta de asunción de responsabilidade, ao manter Alfonso Basterra a negación persistente dos feitos. A audiencia sinala, ademais, que male a boa conduta do preso no centro penitenciario, a concesión do permiso resulta prematura e injustificada. Por ese motivo, os magistrados entenden que debe prevalecer o criterio técnico da Xunta de Tratamento da Prisión de Topas, que acordara por ampla maioría denegar a solicitude de saída temporal. O sindicato Omega alcanzou un acordo coa Consellería de Sanidade e co Servicio Galego de Saúde para suspender a convocatoria de folga médica en Galicia despois de varias semanas de protestas e paros relacionados coas chamadas peonadas, as xornadas voluntarias realizadas fora do horario habitual. O pacto foi asinado na noite do 7 de maio en Santiago e implica a suspensión da folga autonómica e o cesamento das medidas de presión asociadas. Porén, continúa vixente o conflito estatal vinculado ao novo estatuto marco promovido polo Ministerio de Sanidade. No acordo participaron tamén MUZ, a Asociación MIR España. Entre os compromisos asumidos pola Administración figura o recoñecemento da singularidade do personal médico e facultativo, así como a apertura dun espazo específico de negociación laboral para este colectivo. Un dos puntos centrais do pacto é a implantación da xornada laboral de 35 horas e a revisión do cómputo máximo anual. Tamén se recollen melloras nos descansos tras as gardas. Establécese que a partir do 1 de setembro a libranza corresponde ás gardas dos venres, que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla ademais avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado a ampliación de personal e a disponibilidade de recursos. No apartado económico provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o Goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no Plan de Acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocupárase de dinamización económica e relacións institucionais. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Mayores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Marc Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de

0: Italia, Portugal e Reino Unido. A operación máis relevante foi a denominada Abisal, coordinada pola Unidade Central Operativa da Guarda Civil contra a coñecida como Mocro Mafia. O dispositivo permitiu interceptar o buque mercante Arconian ao sur das Canarias o pasado día 1 de maio. No interior do barco foron localizadas alrededor de 30 toneladas de cocaína. Segundo a investigación, o mercante tamén transportaba miles de litros de combustible destinados a narcolanchas encargadas de distribuir a droga cara á península. O abordaxe foi realizado por efectivos da Unidade Especial de Intervención e outros servizos marítimos e aéreos nun operativo desenvolvido en mar aberto. Nos últimos días, as forzas de seguridade participaron tamén noutra actuación internacional denominada Alfa Lima, na que se requisaron outros 11.000 kilos de cocaína. As autoridades consideran que estas operacións supoñen un cambio de estrategia na loita contra o narcotráfico ao trasladar a presión policial ás rutas marítimas do Atlántico antes de que os cargamentos cheguen ás costas europeas.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Audiencia Provincial de Ourense condeou a 3 anos de prisión a unha muller como autora dun delito de estafa informática por facilitar a súa conta bancaria para recibir unha transferencia fraudulenta de máis de 89.000 euros. Segundo recolle a sentencia, a vítima realizou un ingreso de 89.553 euros despois de recibir un correo electrónico fraudulento no que se alteraban os datos de pago dunha débeda. O diñeiro foi transferido a unha conta bancaria titularidade da acusada. O tribunal considera acreditado que a muller actuou en connivencia cos autores da manipulación informática e destaca que a súa participación foi decisiva e funcionalmente indispensable para consumar a fraude. A resolución xudicial sinala ademais que a acusada obtivo un beneficio económico de 19.500 euros, o que representa máis do 21% da cantidade total defraudada. A sala entende que a súa actuación encaixa nun delito de estafa informática ao facilitar a conta utilizada para recibir os fondos transferidos de maneira ilícita. Porén, a audiencia absolve a procesada do delito de branqueo de capitais ao considerar que non quedou acreditada esa conduta posterior. Ademais da pena de prisión, a sentenza impón a condeada o pago dunha indemnización de 89.553 euros á persoa afectada en concepto de responsabilidade civil. A resolución non é firme e pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A Consellería de Sanidade confirmou que as mostras clínicas tomadas á nena de 11 anos falecida o pasado 30 de marzo no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense descartaron finalmente a presenza de meningococo. O Departamento Autonómico lembrou que, malia non confirmarse a enfermidade meningocóquica e invasiva, as medidas preventivas aplicadas seguiron os protocolos establecidos para este tipo de casos ante a sospeita clínica inicial de meningite. A menor, que cursaba a 6º de primaria nun centro educativo da cidade de Ourense, falecera no chou, o que levou as autoridades sanitarias a activar de maneira inmediata o protocolo de actuación. O xefe do Servicio de Epidemioloxía, Xesús Prego, explicara daquela que a intervención non podía esperar aos resultados definitivos das análisis, xa que en ocasións resulta complicado obter mostras fiables nun curto período de tempo. Dentro deste protocolo, Sanidade identificou os contactos estreitos da menor durante os 10 días previos ao falecemento e administrou quimioprofilase antibiótica para evitar posibles contagios. Segundo indicaron as autoridades sanitarias, esa medicación elimina posibilidade de transmisión nas 24 horas posteriores á súa administración. En total foron citadas 104 persoas no punto de atención continuada de Ourense, entre compañeiros de clase, familiares, persoas do entorno social da menor e tamén persoal sanitario que estivera en contacto coa paciente. O Sindicato Labrego Galego, Comisións Labregas, manifestou o seu rexeitamento ao plan anunciado pola Consellería de Economía e Industria para impulsar a explotación de minerais críticos en Galicia, con proxectos previstos nas provincias da Coruña e Pontevedra, entre eles os de Corcoesto, Sanfís e Santa Comba. A organización agraria asegura que non existe unha minería sustentable e advirte de que este tipo de explotacións xeran impactos irreversibles sobre o territorio, a auga, os solos, a biodiversidade, ademais de poñer en risco o emprego vinculado ao sector agrogandeiro. O sindicato considera que a extracción de minerais como ouro, volframio ou estaño implica movimentos masivos de terra, xeración de residuos tóxicos e contaminación de acuíferos, cunha alteración permanente da paisaxe e da actividade económica no rural. O Sindicato Labrego Galego critica tamén que, mentras a Xunta anuncia investimentos para proxectos mineiros, a Consellería de Medio Rural deixe sen resolver ou sen dotación económica as axudas para a incorporación de mozos e mozas ao agro. Segundo a organización, esta situación compromete o relevo xeneracional e o futuro do rural galego. A entidade rexeita igualmente os chamados plans sociais asociados a explotacións mineiras, que considera insuficientes para reparar os danos ambientais e económicos derivados destes proxectos. Nun comunicado, o sindicato acusa a Xunta de impulsar cambios normativos para facilitar a implantación de grandes proxectos industriais mediante a reducción de controis ambientais e de prazos administrativos. O sindicato labrego galego lembra, ademais, a movilización social contra proxectos mineiros desenvolvida nos últimos anos en lugares como Corcoesto, Sanfís, Touro, Muras ou Terrachá, e anuncia que continuará promovendo movilizacións, alegacións e accións xudiciais para frear novas explotacións mineiras na comunidade galega. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello ratificou un novo protocolo de actuación unificado e común para toda a Galicia, que busca acurtar máis de o 30% ata unha terceira parte os tempos de diagnose ante a sospeita dunha enfermidade rara. Avalado polas achegas de 20 profesionais de diferentes especialidades, o novo procedemento define criterios comuns para a avaliación, derivación e comunicación de resultados clínicos vinculados a enfermidades raras, independentemente da área sanitaria a que perteneza o paciente. Deste xeito, cada unha das sete áreas do Servicio Galego de Saúde contará cun hospital e cunha unidade de referencia, o que vai permitir reducir a variabilidade asistencial e incidirá na equidade das prestacións sanitarias na comunidade. O novo proceso asistencial establece un novo modelo de asesoramento clínico no cal se definen uns criterios comuns para a entrada dos pacientes no circuito sanitario. Escoitamos ao presidente da Xunta.
2: Outro ten que ver coas enfermidades raras, que son aquelas que afectan a menos de 5 persoas por cada 10.000 habitantes. En Galicia hai, non chega a 6.000, pero acércase moito, máis de 5.800 pacientes diagnosticados cunha chamada enfermidade rara. Bueno, a Xunta de Galicia ten unidade, xa ten creadas, por exemplo, 3 unidades de enfermidades raras. Hai unha estrategia específica con 400 millóns de euros, pero hai que seguir dando pasos neste sentido. E un aspecto clave, sen dúbida, é a diagnose temperá. Na actualidade, o tempo medio de diagnose de unha enfermidade rara está entre 2 e 2 anos e medio, e o que queremos é reducirlo. E por eso se aprobamos un protocolo de actuación unificado e común para todas as unidades sanitarias de Galicia, que o que busca é acurtar ao redor dun 30% como mínimo, unha terceira parte casi, os tempos de diagnose cando haxa sospeita de padecer unha enfermidade rara. Ímolo facer por varios medios, por destacarlles os tres máis salientables. O primeiro, vaise crear unha vía rápida para que nos casos máis urxentes os resultados xenéticos, cando se pidan probas, estean listos nun prazo máximo de 30 días. Cales son esos casos máis urxentes? Pois nos embarazos onde dase unha sospeita de que o feto pode ter unha enfermidade rara e certas enfermedades nas que teñan patoloxías nas que a rapidez de diagnose influa moito no posterior tratamento e evolución de enfermidade. Pois estou falando, por exemplo, de certos tipos de ELA, atrofia muscular espinal ou a fibrose quística, donde a rapidez de diagnóstico, de diagnose, influye moito despois na evolución e no tratamento. Esa é a primeira novedade salientable. Outra é que cada área sanitaria vai ter unha unidade de referencia con criterios comuns para saber cando un paciente ten que ser derivado. É dicir, non vai quedar, como sucede a toda agora, a criterio de cada especialista, sino que vai haber uns elementos comuns que determinen cando se ten que producir esa derivación ante a sospeita de padecer unha enfermidade rara para poder facer un estudio máis exhaustivo. E tamén vai haber un procedimento común en toda Galicia para que os médicos pidan probas e estudios xenéticos conforme a unhas pautas e uns patróns comunes. E por último, cando haxa sospeitas nunha diagnose de que a enfermidade rara ten, ademais, como sucede en moitos casos, implicacións hereditarias, unha enfermidade que se transmite, a xenética influye na herdanza desas enfermidades, non só se vai atender, por suposto, o paciente, sino tamén aí a familia será chamada a consulta para avaliar o tratamento e as pautas a seguir con respecto a para intentar evitar ou prevenir futuras diagnosis noutros membros da familia.
3: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Continúa o operativo internacional para repatriar os pasaxeiros e tripulantes do buque Ondius, atracado en Granadilla de Abona, en Tenerife, despois de detectarse varios casos relacionados cun brote sanitario a bordo. A Organización Mundial da Saúde insiste en que o risco segue a ser baixo, aínda que diferentes países están a adoptar medidas preventivas para evitar novos contagios. O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este domingo que a situación deixou de limitarse ao barco e afecta xa a 23 países. No cruceiro viaxaban 152 persoas de distintas nacionalidades, entre pasaxeiros e membros da tripulación. O grupo máis numeroso era o dos 38 filipinos, todos eles traballadores do barco. Tamén había 23 cidadáns británicos, 17 estadounidenses e 14 españois. Estes últimos xa atendidos en Madrid, despois de abandonar Tenerife nun dos primeiros voos organizados este domingo. O longo do domingo saíron de Canarias un total de 90 personas. Entre os destinos previstos estaban Francia, Canadá, os Países Baixos, Reino Unido, Turquía e Estados Unidos. No caso neerlandés, viaxaron 26 personas de diferentes nacionalidades. O operativo conclúe este luns antes das 7 da tarde. Está previsto o último voo con destino aos Países Baixos, no que vai viaxar parte da tripulación, así como outro con destino a Australia. Ademais, o MV Ondius realizará unha parada técnica para repostar combustible en Granadilla de Abona antes de continuar ruta cara a Rotterdam.
3: Mamá, ¿por qué falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no Plan de Acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde, asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará a fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocupárase de dinamización económica e relacións institucionales. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Mayores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Mar Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. Tres trens permaneceron detidos na noite deste xoves en Vila García da Arousa debido á presenza dunha persoa nunha zona non autorizada da vía ferroviaria, segundo informou o 112 Galicia. O aviso produciuse poucos minutos antes das 11 da noite a través do Centro de Seguridade de Adif e Renfe. Por motivos de seguridade procedeuse ao corte inmediato do suministro eléctrico e á interrupción do tráfico ferroviario na zona, xa que a persoa estaba subida nunha catenaria. Os tres convois afetados transportaban pasaxeiros con diferentes destinos e procedencias. Mentras se desenvolvía a intervención, parte das persoas usuarias permaneceron no interior dos vagóns. En outras situacións, facilitouse o traslado ata a estación máis próxima. Durante a incidencia, non foi necesaria asistencia sanitaria para os viaxeiros, agás no caso dun menor con síntomas de fatiga. A familia solicitou axuda ao 112 arredor das 2:30 da madrugada e o rapaz foi atendido posteriormente por efectivos do 061. De maneira paralela, xentes da Policía Nacional, en coordinación con profesionais do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Profesional de Psicoloxía de Galicia, desenvolveron un operativo para lograr que a persoa abandonase a zona das vías e recibise asistencia. Unha vez resolta a situación, iniciouse o transbordo das persoas afectadas polos atrasos ferroviarios, unha operación que rematou ao redor das 3 da madrugada de este venres. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local, de Vilagarcía e do Servicio Municipal de Emerxencias.

0: Sí. Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Benvido a todo mundo, benvido a toda xente. De novo, bo día a todo mundo, bo día a toda xente. Unha semana máis. Aquí estamos de volta en Tibuna Onda. Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Para levarvos música, para levarvos diversión, para levarvos alegría e tamén un pouco de información. Odito amigos, amigas, bons días de todo corazón. Aquí comenzamos unha semana máis no programa de Si Radio Ourense a Porta de Galicia de Tibu na Onda. 3 horas ininterrumpidas de 10 a 1 todos os días de luns a venres no teu dial máis coñecido 106.1. Tamén por internet nos podes coller polas ondas, por onde queiras. Aquí estamos para darte precisamente algo diferente que intentamos que che guste. Si non che gusta, pues nada, é cuestión de que cambies de emisora. Pero pensamos que non. Nesta semana de 11 de maio, xe luns 11 de maio, onde temos que falar da climatoloxía, antes de nada, unha fin de semana pasada por auga, valga a redundancia, pasada por eses focos de tormenta onde caíu en algún punto de forma bastante insistente, con moita forza. É un tempo que vai estar así medio revolto toda a semana. De feito, as predicións meteorolóxicas anticipan que, bueno, que haberá tenacia de nubes e claros e tamén esos episodios, sobre todo para hoxe pola tarde, que poden ser treboentes en algún punto da provincia de Ourense. E comecemos así, estamos a día 11 de maio, día de San Anastasio. Un día onde, si estás de festividade, Anastasio ou Anastasia, te mandamos os parabéns. Non olvides que sana desconexión, segunda que facemos a partir das 11, sempre nos acordamos dos cumpleanos que temos nas redes sociais de un servidor DJ Tibu. E o 60 luns, non olvides, de 12 a 1 temos un especial deportivo moi, pero que moi interesante. E é que esta fin de semana foi puramente a máxima protagonista as mulleres por un lado e o deporte de fútbol sala por outro lado. Falamos unha información moi bonita, fútbol sala femenino, un equipo campeón de segunda división nacional que vai disputar un playoff para disputar a máxima categoría o ano que ven, que onde está actualmente Ourense On Time, unha localidade como Corretegata onde xoga o Estrela Futsal, que foi campeón de liga máis que merecido e agora lle queda un playoff moi pero que moi duro, pero que seguro que vai sacar adiante con esforzo e con dedicatoria. E dedicatoria tamén especial para nada máis nada menos que o Atlético Arnoia, que acaba de quedar campeón de liga en preferente e que consigue, aparte do campeonato de liga, ascenso directo a segunda división nacional. E para máis, todavía temos que engadir esa guinda pastel que foi o título de liga do Atlético Arnoia B, que ascende de provincial a categoría autonómica. En fin, festa, sobre todo, rachada para o fútbol sala femenino na comarca do Ribeiro. Pero ollo, que moi cerquilla, no Carballiño, o GRI Carballiño gañou o seu primeiro partido de playoff de ascenso, partido directo diante do Narón, por 5-0. E destes partidos, destes resultados, temos un especial para a última hora. Non nos olvidamos o resto dos conxuntos que están disputando diferentes playoffs, sobre todo no mundo do fútbol, no labo para Udo, no labo para Sporting Carballiño, Corgo como Vila Martín, etc. Conxuntos que van pasar sobre todo unhas jornadas moi bonitas cando se disputa algo tan intenso como é un playoff de ascenso. E a verdade é que decirlo tamén, temos que comentar por outra banda que nesta semana temos moitas actividades, entre elas esa andaina o da 17 de maio, andaina de Letras Galegas, que vai ser dedicada, xa sabe todo o mundo, este ano a Letras Galegas dedicalle o seu ano a Begoña Caballo, que no sé, un día foi falecida tristemente moi nova, un auténtico referente con esa pluma máxima que facía auténtica poesía. Era capaz de escribir con seus trazos cosas e historias moi bonitas e tamén moi, pero que moi, moi interesantes. Tamén temos que destacar que esta semana temos as mudacións en Boborás e tamén iremos ampliando moitas máis noticias, pero será a partir da xornada de mañá. No repaso da climatoloxía, como está o tempo? O tempo está así, así, revolto. Temperaturas, dentro da Coruña 15 grados pasando por Viana 17, o Barco 20, Verín 19, ata o centro onde Celanova estará entre 18, Xunto con Allariz 18 grados, Xinzo, Maceda 17, Bande 15 grados, ata a zona occidental onde Carballiño se quedarán en 18 grados e as temperaturas máis altas, Ourense e a capital do Ribeiro, Ribadavia, con 20 grados, igual que Leiro e Arnoia. Intervalos de nubes e claros, hoxe a tarde que pode volver a caer algo de tormenta. E que nos queda por diante unha semana tamén moi revolta de mes de maio, que non ven sendo o maio habitual. Amigos, amigas, ahora sí, consellos publicitarios, continuamos sin tivo na onda. E hoxe a primeira dedicatoria vai para Anastasia. Se estás de santo, cantamos despois unha canción que é Left Sound Alone. La propia Anastasia. Comenzamos en Tribuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Pero cuento con tu risa, no lo olvides.
2: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Cada ointe ten nome nesta radio.
1: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
2: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí quen manda eres ti.

que non está o tempo de playa, imos mandalle unha dedicatoria moi especial para a xente que lle gusta La Oreja de Van Gogh. Claro que sí, que este ano están de xira con Amaya, con Amaya.

0: Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Na Arnoia vivimos un día tan representativo da cultura galega do mellor xeito saudable. Andaina Letras Galegas a Arnoia 2026, este 17 de maio, cunha ruta longa de 20 km e unha curta de 12, con saída do pabillón da Queixeira ás 9:15, logo da lectura do Día das Letras Galegas, habituallamiento durante as rutas, duchas e pinchos ao remate. Inscríbete ata o 12 de maio pagando importe de 12 euros na conta do concello indicando concepto Andaina, nome e apelidos, DNI e teléfono, talla camiseta e enviando xustificante ao mail info@arnoia.es ou chamando ao teléfono 988-486900. Recollida de dorsais no concello ata o día 14 en horario de oficina.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Continúa a procura dunha veciña da parroquia viguesa de Beade desaparecido dende a tarde deste domingo. A familia presentou denuncia pola desaparición na comisaría da Policía Nacional en Vigo e solicita colaboración cidadá para intentar localizala. A muller desaparecida trátase de Tamara N.M. de 44 anos. Segundo os datos difundidos pola plataforma SOS Desaparecidos, mide aproximadamente 1,78 m e de complexión delgada, ten o pelo castaño e os ollos de cor marrón e verde. Os familiares e as entidades que participan na búsqueda indican ademais que se trata dunha persoa vulnerable. Nas últimas horas difundíronse fotografías e informacións sobre a súa desaparición a través das redes sociais co obxecto de facilitar a súa localización. Seis enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría o seu resultado, se lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Audiencia Provincial de Ourense acollerá este xoves o xuicio contra un home acusado de agredir a unha persoa que tentaba mediar nunha pelexada ocurrida no centro da cidade. No procedemento tamén están investigadas as dúas persoas que participaron inicialmente na discusión, ambas por un delito leve de lesións. Segundo recolle o escrito da Fiscalía, os feitos se sucederon na madrugada do 20 de xuño do ano 22 na Praza das Mercedes. Alí iniciouse unha discusión entre dúas persoas que acabou derivando nunha agresión física. Durante a pelexada, unha delas agarrou a outra polo pelo e golpeoulle a cara contra o chan, mentras a segunda respondeu propinándolle varias patadas. Nun momento dado, unha terceira persoa intentou intervir para separar aos implicados e mediar na situación. Foi entón cando, segundo o Ministerio Público, o principal acusado lle deu varios puñetazos na cara. Como consecuencia da agresión, a vítima sufriu diferentes lesións, entre elas a perda parcial dunha peza dental. A Fiscalía considera que os feitos se constitúen un delito de lesións agravadas e solicita para o acusado unha pena de 4 anos de prisión. Ademais, reclama que indemnice a vítima con case 3.000 euros polos danos sufridos. Para as outras dúas persoas implicadas na pelexada inicial, o Ministerio Público pide multas de 540 euros por un delito leve de lesións e que se compensen mutuamente con indemnizacións de 130 e 175 euros.

0: Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quen manda, eres ti.
2: Aquí quen manda eres ti, claro que sí. Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia. Imos avanzando pouco a pouco, cando queda moi pouco tamén, valga a redundancia, para as 12:45 do mediodía, tempo para recuperar a entrevista con Purificación Domínguez, concelleira do Concello de Arnoia, que nos fala da andaina das letras galegas. 17 de maio, ollo, porque estás convidado, estás convidada a unha experiencia única, increíble, como non, en Arnoia, este domingo, 17 de maio. E chega o mes de maio con moitas novas en forma de saúde. Unha forma de manterse en forma e ter saúde e participar nas diversas andainas que forman parte da xeografía da provincia de Ourense. E falando de andainas, imos parar no Concello de Arnoia. Paramos no Concello de Arnoia porque ali o vindeiro día 17 de maio vaise celebrar a primeira andaina das letras galegas a Arnoia 2026. Será o 17 de maio, encima domingo, con dúas rutas, unha de 20 km e unha ruta curta máis pequena de 12 km. Un evento que organiza o Concello de Arnoia para tal ocasión nos está falando, nos vai falar a continuación a concelleira, unha das concelleiras do Concello de Arnoia, Purificación Domínguez, moi boas.
3: Moi boas.
2: Hola Purificación, Puri, que tal, como andamos?
3: Pois aquí, empezando o mes de maio con moita forza e pisando forte.
2: Antes de nada, moitas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta de Galicia en Tibuna Onda, falando de saúde, falando de andainas e falando de cultura, porque esta andaina que dices facer o 17 de maio, aparte de ser un bon momento para xuntar a xente, para que intente respirar ese aire puro, buscar os sitios máis recónditos, máis escondidos do Concello de Arnoia, e tamén para falar de cultura, verdade?
3: Efectivamente. O paralelismo da obra de Begoña é o que incitou un pouquiño a facer a ruta. Vale. Begoña Camaño, que é amenazada deste ano, era unha xornalista moi rigurosa, con unha voz moi, moi poderosa, pero tamén era unha cartógrafa da memoria da identidade galega. Entonces, eso nos incita que podamos nos recoller ese relevo e facernos a nosa propia ruta.
2: Falamos de Begoña Camaño. Begoña Camaño, a cal vai dedicada esta andaina das letras galegas do ano 2026 de Arnoia. Contanos un pouquiño como xurde esta idea de facer andaina das letras galegas e tamén como xurde a idea de adicarlle precisamente a Begoña Camaño a súa, bueno, esta homenaxe tan sentida.
3: Pois é moi sencillo. Ela como cronista percorreu a xeografía galega para dar voz a que non a tiña, ¿no? E convertía cada traxecto pois nunha ferramenta de axitación cultural e sobre todo feminista. Tiña un alma de roteiro, a súa memoria histórica entendía que para saber onde imos debemos camiñar sempre por onde outros foron borrados, ¿no? E iso é importante. Entonces, nos collemos un homenaxe tamén a nosa zona rural, a nosos antergos, porque aproveitamos ese camiño literario para festexarnos ese día da lingua galega, para nomear os nosos montes, os nosos camiños, as toponimias, a diversidade da nosa natureza, sempre, todos os días, pero precisamente homenaxando o no rural, porque esos camiños por donde

0: hoxe en día se desenvolven todos estos estas andainas con un carácter moi moi festivo, pois pisan o terreo por donde antes os nosos pois subían, baixaban, eran os camiños de ir a traballar, os montes que limpaban, os viñedos que traballaban e hoxe, por desgracia, están ermos, ¿no? Entonces, bebemos da súa personaxe mitolóxico que fala moito dos seus montes, da súa curiosidade, e disfrutamos ao seu tempo de un patrimonio cultural e natural que temos no noso municipio.
1: Camiños que son incluso, historia, verdade, Puri? Camiños que son historia,
0: sí, sí.
1: Historia nosa viva.
0: Hai que percorrer a contorna disfrutando non solo deso que os ollos poden observar, sino tamén esa sensación de liberdade que nos dá transitar por ese espacio natural, como facía ela, ¿no? Que na súa obra se demostraba constantemente, e nos pues, confraternizamos, homenaxamos a memoria do rural, que disfrutamos dun día estupendo, de unhas espacios e de unhas paisaxes pues, que temos ao longo de todo o país.
1: Ten que saber a xente nova que gracias ao rural hoxe moita xente pode vivir nas cidades, disfrutar destos avances tecnolóxicos, e o rural é básico para entender o que dicías ti, o noso presente é moi posiblemente o noso futuro. Nace a andaina das letras galegas, unha andaina que, digamos, canto tempo le va desplanificando?
0: Bueno, a verdade é que moi pouco tempo, porque cada ano facemos unha actividade distinta dentro do que é o Día das Letras Galegas. Non nos gusta facelo o día 17, precisamente, porque constantemente os 365 días do ano. Que ocurre? Pois que un grupo de xente nova, de veciños nosos, pois deu a idea, dixo, tiñamos que facer unha andaina, vale, pois vámosla facer, aproveitando que Begoña, esa xornalista tan viaxeira e tan curiosa, na súa literatura, na súa lingua, no seu país, e vamos a ir con el Adamán facendo unha ruta tamén por o noso país.
1: Unha andaina que este ano vai constar de dous percorridos, para ser de máis experta, de 20 km, e unha ruta máis curta de 12 km. Hablando da Arnoia, hablando de un auténtico paraíso que está no corazón de O Ribeiro, contanos, sendo un concello pequeno, buscar unha ruta de 20 km, incluso de 12 km, vos levou algo de tempo tamén, non?
0: Bueno, hai moito máis, eh? Pódense recorrer máis quilómetros. O que pasa que para ser a primeira vamos a empezar a xeitiño e con modo, porque hai moito para recorrer. Temos zonas altas, zonas baixas, zona de río. Entonces, sí, do que se trata sobre todo é facer unha xornada de compromiso e de recuperación desa memoria rural, de participación, de confraternizar os veciños e a xente que veña da contorna, ¿no? Bueno, como decía algún literato por aí, disfrutar da primavera das letras. En estos tempos en que as andainas están tan proliferadas, pois vamos a facer unha forma de confraternizar e de pasar unha xornada e conocer moitas veces, sobre todo a xente nova que vai estar inscrita, ou que está inscrita, de feito, zonas que nunca viron,
1: falamos,
0: que non coñecían. E incluso a xente de Arnoia, que o mellor, pues nunca pasaron por aí.
1: Falamos,
0: de eso se trata, abrir camiños.
1: Perdona que te interrumpa, Puri. Falamos de inscripcións.
0: Sí,
1: falamos de inscripcións. Contanos, nos estás poñendo, pois, digamos, contentos a toda a xente que nos estás escoitando agora mesmo, porque falas que hai moita xente apuntada e, sobre todo, xente nova, verdade?
0: Sí, a verdade é que sí, sorprendeume, pero sí, a verdade que sí.
1: Esa xente que se quere inscribir a última hora, ainda ten un plazo, ese plazo cando remata?
0: O día 12.
1: O día 12 de...
0: Pero seguramente que o mismo día de aparecer alguén.
1: Moi posiblemente. Tamén entendemos que o ser de unha andaina que organiza o concello, haberá unhas canles oficiales para apuntarse. Por un lado, o teléfono 988-48-6900, se non me equivoco, e por outra banda, o mail, o que ven sendo, a dirección de correo electrónico info@arnoia.es.
0: info@arnoia.es.
1: Esas son as canles oficiais. O que acabas de dicir ti, si alguén aparece a última hora, tamén se abrirían os
0: brazos. Tamén se inscribe, non hai ningún problema, non hai ningún problema. E simplemente facer o ingreso en esa conta, presentalo no email cos datos correspondientes para ter un cotexo despois. E nada máis, e aparecer ali, disfrutar e despois unha comida todos xuntos acabando o día.
1: Área da Queixeira, que ven sendo a zona neurálxica
0: a Carballeira.
1: Exactamente, da festa do Pemento da Arnoia. Hai polo deportivo, hai duchas tamén, hai uns servizos fantásticos.
0: Sí, a verdade é que un privilexio o que temos aquí en Arnoia, porque a Queixeira é algo espectacular. É un microclima no inverno e no brau, pero é unha zona moi bonita para disfrutar e compartir.
1: Tendes moitos colaboradores, polo que veo no cartel. Destacamos Autos González, Deputación de Ourense, Nairoa, Mesón a Lareira, Pastelería, Panadería Santa Rita, a Banca, e tamén nos colabora
0: Bodegas Gallegas,
1: o que ven sendo a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, e Bodegas Gallegas.
0: Exactamente.
1: Puri, exactamente. A verdade é que facedes unha labura fantástica e estamos promocionando un evento que vai ser, digamos, o domingo 17 de maio, a partir das 9 da mañá. Está todo o mundo, toda a xente invitada a que acuda a Queixeira da Arnoia a participar da Andaina das Letras Galegas. E falando coa súa concelleira Purificación, Puri, contanos algunha novidade que teñamos para este mes de maio, porque este mes de maio ven cargado de moitas novidades para o Concello da Arnoia, verdade?
0: Sí, efectivamente. Mira, o día 14 temos unha xornada sobre emprendemento no rural que visibiliza moito máis a muller como o piar da agricultura e o emprendemento no rural. Un pouco medrando xuntas, non? Está organizado por o Polo de Emprendemento, participan pois en un debate, unha mesa de debate, mulleres, prácticamente mulleres, vale? E despois da andaina, hai que decir tamén que estamos na novena de Santa Rita, na festa de Santa Rita, que é nosa patrona. E temos pois unha comisión de festa que está traballando arreo, moi ben. Vai facer unha cena con un acompañamiento que eu penso que a todo mundo lle gusta, Olympus. Bueno, co cual pode ser unha xornada moi gratificante.
1: Arnoia, pura festa, resuma, pois, aparte, ahora que xa estamos falando de ese día especial para as mulleres, non olvidar nunca, que sí, falaban da labora dos homes cando iban ao campo, iban a traballar, pero para chegar a casa había que ter un plato de comida, e esa comida única, exquisita, que facían as nosas aboas, as nosas nais, que incluso tiñan tempo de darlle comida ao gando, tiñan tempo de acompañar as viñas. A verdade,
0: traballaban dentro e fora.
1: Un se emociona ao falar desto, verdade?
0: Sí, porque non se lle recoñeceu nunca na medida. Pero bueno, ahora xa non é tarde, pero os tempos cambian, non? Xa non temos ese ritmo dinámico de, pero sí que hai que agradecer que todo o que temos, incluso a generación da miña idade, e gracias a eles, ao esforzo de traballar a terra, de sacar os fillos adiante, de marchar a fora e emigrar, de volver, recuperar a terra de novo. E agora é moi triste ver o que está pasando no rural. Estamos quedando solos.
1: Pero habrá tempo de cambiarlo, Puri. Hay que ser positivos. Habrá tempo de cambiarlo.
0: Máis que tempo tiña que haber gañas.
1: Brañas, que es que buscamos la xente nova, a xente nova, tempo, tempo, puri, saberás como isto vai acabar cambiando, e a verdade, é como todo, a tortilla, cando vas, faz unha tortilla, hai que darlle voltas e voltas, de corazón, puri, as palabras que dices son moi positivas, e van directamente para toda a xente, para todo o mundo, que sepa, que nos, que saiba que nos vimos de algún lado, é dicir, para entender o presente e o futuro, hai que saber de onde vimos. E a verdade, Arnoia, neste momento, a pesar de que pouco a pouco nos quedamos sós, hai que ser positivos e saberás como acaban cambiando as tornas.
0: Esperemos que sí.
1: Bueno, Purificación, concellera de Concello da Arnoia, Puri, para os amigos e para as amigas, evidentemente, moitas gracias por atender o micrófono de Si Radio Ourense a Porta de Galicia, onde estamos promocionando unha andaina, Andaina das Letras Galegas, iniciativa do Concello de Arnoia. Será o 17 de maio, a partir das 9 da mañán. Calquera que xente que se quera apuntar, as canles oficiales son o teléfono de contacto 988-48-6900 ou o correo electrónico o mail info@arnoia.es. Amigos, amigas, moitas gracias, Puri, moitas gracias, gracias. Estás convidada para outras veces. Xa falaremos seguramente cando chegue a festa do pemento e faceremos como ano pasado un vídeo moi potente que quedou moi ben daquela época. Moitas gracias.
0: Moitas gracias. Gracias a vos.
1: E aquí seguimos con moitas gañas, con moita forza, con moito sentimento en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Na Arnoia vivimos un día tan representativo da cultura galega do mellor xeito saudable. Andaina Letras Galegas a Arnoia 2026, este 17 de maio. Cunha ruta longa de 20 km e unha curta de 12, con saída do pabillón da Queixeira ás 9:15, logo da lectura do Día das Letras Galegas, habituallamiento durante as rutas, duchas e pinchos ao remate. Inscríbete ata o 12 de maio pagando importe de 12 euros na conta do Concello indicando Concepto Andaina, nome, apelidos, DNI e teléfono, talla camiseta e enviando xustificante ao mail info@arnoia.es ou chamando ao teléfono 988-48-6900. Recollida de dorsais no Concello ata o día 14 en horario de oficina ou no propio día antes da saída, entre as 8:15 e as 9:15 da mañá. Celebra o gran día da cultura galega dun xeito saudable. Andaina Letras Galegas, Arnoia.

0: mamá, ¿por qué falamos galego?
1: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
2: Porque só en Galicia temos esa sorte.
1: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.

0: que pechan esta campaña 2025-2026 para diferentes deportes en la provincia de Ourense. Por un lado fútbol, por otro lado fútbol sala o baloncesto, también está en zona de pleo muchos equipos de la provincia de Ourense. O balonmán, que se ha dicho adeus a esta campaña. Y comenzamos con la primera federación de fútbol masculino, Senior 11. Club Deportivo Arenteiro intentando acabar la campaña, cantó antes a tirar una talla fai tempo, caía derrotado ante este fin de semana pasada en los campos de Guadalajara por 2-0. Un Arenteiro que se está descendido de fai varias... La pasada semana, pero xa fai semanas que non levanta a cabeza, que non casi nin ese estado de ánimo non é capaz de polo menos disputar os partidos. E un Ourense Club de Fútbol que caía derrotado no campo do Couto esta pasada fin de semana ante do Celta Fortuna por 2-4. Un domingo aciago para os dous equipos ourensáns, sobre todo para o Ourense Club de Fútbol, que se mete en zona de descenso directo e que se antoxa moi complicada a súa permanencia na categoría. Así está a clasificación para o Ourense Club de Fútbol, que ten 39 puntos, actualmente terceiro clasificado pola cola. O Talavera de la Reina ten 39 puntos, pero lle ganaría o Golaveras. O Guadalajara 40 puntos, equipo que lle gañou o Arenteiro. E o Cacerillo, que despega e colle folgos, e ten 41 puntos. Non lle queda nada o Ourense Club de Fútbol na xornada 36, quedan 2 partidos e ten que ir a por todas se se quere salvar. Cambiando de categoría, imos coa segunda federación, playoff de ascenso. A Unión Deportiva Ourense empataba na cancha do Reus a ceros, en espadas en alto, e todo se vai decidir a vindeira fin de semana no campo do Couto, onde pode ser unha auténtica festa si é que consigue pasar de fase. Unión Deportiva Ourense, que está facendo unha campaña extraordinaria, fantástica, e que foi capaz de arrancar un empate moi valioso para un partido de volta onde a afición vai ser sobre todo decisiva para intentar levarse esa victoria. Fin de campaña para a Terceira Federación, onde o Barco e o Barbadas volvían a caer derrotados. O Barco salvouse sin ningún problema e o Barbadas, que é equipo de Preferente Sur para o ano que ven. E como está Preferente Sur? Como está? Está todo aí, a carne no asador. O Atlético Arnoia tocaba lle bailar co líder da categoría, co Pontevedra B. Foi capaz de arrancar un empate a 3 goles, importantísimo para ter algunha esperanza de aquí a final de campaña. Queda tan solo un partido para acabar a liga e nunca se sabe. O Lemos gañou no campo do Tide, sin dúbida algunha, o equipo de Monforte, o equipo máis en forma de categoría a estas alturas. Eleva unha racha de victorias espectacular. E pola zona de abaixo, máis complicado se lle pon a cousa ao Centet Academy, que caía derrotado diante do Valladares no seu feudo estrepitosamente por 1-4. Estamos na penúltima xornada, queda tan só un partido de liga, onde o Sporting Barbadas volvía a caer derrotado diante do Moaña, equipo que xa descendido matemáticamente desde a xornada pasada. É moito ollo como está a clasificación, porque agora mesmo estaríamos falando de que hai varios equipos que disputarían o playoff de ascenso. Pontevedra Club de Fútbol B ascendido, Porto Novo, Atios e Lemos xa teñen o playoff asegurado. E a espera de saber como está o gol a verás entre Antela e Atlético Arnoia, 3 puntos de ventaja. En principio, o equipo da Limia debería ser o seguinte convidado. Pero ainda así, na queixeira da Arnoia se espera un final de festa por todo alto, xa que ali o carón do campo de fútbol está o pabellón dos deportes da Arnoia, onde os dous equipos de fútbol sala conseguiron ganar as dúas ligas respectivas súas e conseguiron ascender de categoría. Falamos dos equipos de fútbol sala femenino. De eso falaremos máis adiante. Onde destacamos que o Centet Academy ten 31 puntos, está a 2 do Choco. E aí está a cousa. O Choco resulta que vai ser, o, se non me equivoco, o rival do Atlético Arnoia no campo da Queixeira. E un Centet Academy que se complicou moito a vida aquí nestes finais de temporada. E agora mesmo teno complicado, pero non imposible para intentar manterse na categoría. Seguimos coa primeira Futgal, primeira Galicia. Nogueira de Ramuín, un Corcoma Vilamartín, 2, Maside, 1, Allariz, 0, Loño, 1, Antela, 1, Aperoxa, 3, Maceda, 3, Bella, 3, Berín, 4, Monterrey, 1, Muiños, 1, Brollón, 0, Francelos, 0, Sporting Carballiño, 0, La Purísima, 1, e Polígono Sacipean, 5, SD Melias, 1. Por arriba todo decidido, xa sabemos quen vai acompañar o Berín. O Berín vai ser equipo de ascenso directo. Noraboa a Berín por este éxito que ha dado este, nesta campaña 2025-2026. E serán o Corcoma Vilamartín e o Sporting Carballiño os equipos que son o playoff de ascenso. Por abaixo, a cousa está que arde, porque xa saben vostedes que a primeira Futgal depende moito dos arrastres que veñan da categoría superior e dos posibles ascensos dos equipos de playoff. Miren ustedes, actualmente en puesto de descenso está Club Deportivo Allariz, ha descendido Melias y Antela Fútbol Club B. Allariz 35, Bellón 37, La Purísima 37, Francelos 37 e Maceda 37 puntos. Ante unha última xornada de liga que vai ser moi, moi de alta tensión. Tamén tan só queda unha xornada para acabar a Liga en Segunda Futgal. E estes foron os resultados: Atlético Vilariño 4, Seixalbo 1, Paderne 3, Arenteiro B 2, Cortegada Club de Fútbol 4, Club Deportivo Rúa 1, Club Deportivo Viana 2, Rayo Alaricano 0, Pabellón Ourense Club de Fútbol 3, Caldelao Inter Ribeira Sacra 1, Club Deportivo Cenlle 1, Club Deportivo Coles 4, Piñeira Seca 4, Rocas 0, El Rayo 21 1, UP Taboadela 0. Está todo decidido por la zona de arriba. Imos falar da zona de abaixo. Equipos ha descendido Caldelao Inter Ribeira Sacra, e que sabemos que podría haber algún descenso máis, sempre motivado polos arrastres que puedan surgir das divisións superiores. Por debaixo o Alaricano, que en peor ten con 20 puntos, e Cent e Coles están aí loitando por esa terceira plaza por debaixo para intentar escapar de abaixo o máis terra a tranquilidade de nesta última xornada. O Cenlle perdía na casa diante do Coles por un acateo, e agora o Coles é quen supera o Cenlle por 2 puntos, 28 sobre 26 puntos. Terceira Fulgal Grupo 1, Teibes 0, Teille 7, Amoiro 4, CA 2, Iris 11, Atlético Coles 0, Palmez 0, Arrabaldo 8, Barra de Miño 7, Ourense CB 0, 4, perdón. E por último non se disputou o rival Atlético co Caldelao, que embarco B7, Salamón de 0. Con clasificación moi igualada, Sporting Vilabarín 64, Club Deportivo Barco 64, Arrabaldo 51 puntos. no outro grupo da terceira Fusgal, van de 3, Maravillas 1, Sotomenero 3, Abola 2, Cartelle 3, Padrenda 1, Lobia 7, Molgas 2, Atlético Pontedeba 1, Allariz B 3, Vilar de Barrio 0, Tomuro 1, Sporting 0, Nova 5, Rante Santipeán 0, con unha clasificación que queda da seguinte maneira: Sporting Cerrado va 57 puntos, Souto Penedo 55, Bande 50 puntos. Non hubo xornada, non hubo xornada de liga en categoría femenina. É moi importante tempo agora mesmo para falar de fútbol sala.
1: Sí, radio Ourense.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, quen manda, eres ti.
2: Aquí que manda eres ti, e ti, e ti, e claro que sí, ti tamén. Xornada histórica para o fútbol sala provincial a nivel nacional. Estela Futsal de Cortegada, campeón de Liga de Segunda Nacional. Ainda lle queda un playoff que vai ser moi duro, pero non hai nada imposible para este equipo que fixo unha grandísima campaña. O sábado pasado conseguía unha victoria no seu feudo 18-0 diante do colista River Zamora, certificaba ese título de liga. E aquel mesmo día un servidor dende Asturias, o meu compañero José Hermida dende Vigo, e José Ángel Baliñas, que ven sendo o coordinador deportivo, o director deportivo do conxunto, conseguíamos facer unha entrevista en directo a tres bandas que foi fantástica. Imos recuperar ese audio no cal se detona unha auténtica bomba, unha bomba de alegría dun conxunto Estela Futsal de Cortegada, dunhas rapazas que viven o fútbol sala como ninguén e que demostra que este deporte en Ourense está máis en auxe que nunca e ten moi boa saúde. Quedamos con esta entrevista e volvemos a volta xa coas entrevistas co Jerry Carballiño, Fútbol Sala Carballiño. Continuamos en Tivo na Onda, Si Radio. Ourense, a porta de Galicia. E aquí estamos nunha xornada histórica para o fútbol sala provincial a nivel femenino. Xornada histórica, saleme a sonrisa por todos os lados, porque un equipo de Cortegada no corazón do Ribeiro, o Estela Futsal, se acaba de proclamar campeón de Liga da Segunda División Nacional. E outro lado da liña telefónica temos a José Ángel Baliñas, que ven sendo director deportivo do equipo. Moi boas, José Ángel.
3: Moi boas, Álvaro, que tal? Boas noites.
2: Moi boas, boas noites. Seguramente cando nos escuiten ahora o lunes pola mañán, pero que saiba todo o mundo que esta é unha entrevista feita en directo no momento culmen dunha temporada fantástica, maravillosa, que todavía non rematou porque aínda quedou playoff. Imos entrar nun título de liga histórico, verdade?
3: Sí, a verdade é que é un momento histórico pro Concello de Cortegada, para toda a comarca do Ribeiro, para a provincia de Ourense. Al final é un título de categoría nacional e é histórico, non?
2: José Ángel, colleste o equipo fai cantos anos?
3: Anos non, o sea, o ano pasado comenzou este proxecto, este proxecto arrancou, terá ahora mismo sobre 20 meses de vida, o sea, ainda non cumple nin os 2 anos. Arrancamos na categoría de preferente femenina, foi todo un éxito. Ao final non coñecimos a derrota en todo o ano, unha temporada de récords tamén. Gañamos a Liga de Preferente, con todo vitorias e 2 empates, ascendendo directamente xa a categoría de Segunda Nacional. Este ano, debutando na categoría nacional, pois tamén unha temporada de ensoño, na que conseguimos todo vitorias, un empate e tan só 2 derrotas, non? certificando ese campeonato de liga.
2: É dicir, aparte do feito histórico de ganar un título de liga, falamos de que é algo histórico. Eu penso que nos anales do fútbol, fútbol sala ou calquer deporte a nivel nacional, non coñecemos ningún equipo que en dúas tempadas fixera o que fixeste de vos.
3: Sí, a verdade é que eu creo que en moitos casos non. Para, claro, ao final, date conta que son dous anos, dous títulos de liga, con só dúas derrotas en dous anos, só tres empates, non? Creo que son os números ao alcance de creo que casi ninguén, non?
2: Ese paciente que acaba de ganar o título de Liga de Segunda Nacional de Fútbol Sala Femenino, moi importante decir palabra femenino porque, sobre todo na provincia de Ourense, de fai moitísimos anos, falamos xa nos albores do século XX, dando XXI, xa aquel Ourense que era campeón de Liga, campeón da Copa da Raíña, pois collestes un poquillo testigo as generacións posteriores como a ti, José Ángel, para que este deporte non perdera, senón que gañara todavía máis valor. Hai que destacar que hoxe en día o fútbol sala femenino é moi practicado na provincia de Ourense, verdade?
3: Sí, a verdade é que é un deporte moi practicado, é un deporte en auxe que está a crecer día a día, está cada día con máis visibilidade, todo o mundo que... Eu creo que é un dos grandes desconhecidos, non, este deporte. Todo o mundo que o ve queda impactado co nivel que hai, co calidade das xogadoras, creo que é algo a ter moi en conta.
2: Aquí estamos en Ser Radio Ourense, a Porta de Galicia, con Tribuna Onda. Ten que saber tamén a xente que gañase o título de liga, pero para ascender a máxima categoría nacional, todavía os queda un playoff que vai ser seguramente, como todos os playoffs, moi duro e moi intenso. Contanos un poquinho, agora mesmo vos queda un partido de liga que xa vai ser, digamos, un muro, un mero trámite, pero a partir de aí, que vos queda por diante para intentar conseguir o ascenso?
3: Sí, pois o partido que nos queda é a próxima semana en Gran Canaria, xogamos contra o Hotel Deportivo. A verdade é que tamén é un partido que vamos a tomar moi en serio porque ahora mismo somos a segunda división nacional, ten tres grupos, e agora mesmo somos o mellor clasificado, o mellor primeiro clasificado dos tres grupos. Aventaxamos nun punto ao equipo ese de a un equipo de Zaragoza que está no grupo 3. A idea nosa é o que vamos a intentar é ser o mellor campeón dos tres grupos, que tería unos pequenos beneficios, ao final tampouco son tan grandes, porque ao final o campeón tampouco ten unos beneficios, digamos, excesivos, ten o factor campo, e sí que é verdad que xoga a primeira ronda contra un cuarto clasificado, pero tampouco son super excesivos os beneficios que consigo. É verdade que a idea é esa, de ser o mellor campeón dos tres grupos. Hai 48 equipos e ao final ser o mellor equipo de 48 está claro que non é nada doado, non?
2: Non é nada doado, como ningún playoff é doado. Non se pode nunca vender a pel 2 antes de cazalo. Seguramente o Estela Futsal corteado tampouco o vai facer. Xa por último, José Ángel, que estamos aquí, repetimos, collemos vos aí en directo, temos unhas imaxes fantásticas. Grazas por a atención que nos recibiste a Ser Radio Ourense no pabellón Marta Míguez de Cortegada. Contanos algo para rematar esta conversa. E de paso, xa que estás aí, vamos a facer algo de publicidade, porque hai un maratón de fútbol sala de moitos cartos que se xoga en cartelle e tamén merece este evento, pois que teña algo de difusión.
3: Sí, no, pois o que falamos, non? Que estamos encantados, que vamos a disputar un playoff importantísimo para nós. Invitamos a todo o mundo, a toda a xente da comarca a poder disfrutar, vivirlo en vivo. Estou seguro que si toda a xente que vai a vir a disfrutar o playoff, que van quedar encantados e que van a quedar impresionados co que van a ver, estou seguro que dentro de un mes estaremos celebrando ese tan ansiado ascenso á Primeira División.
2: Depois de un mes hai un maratón de cartelle, non? Este ano con 6.000 euros, me dixeron.
3: Sí, ahí andaremos, ¿no? El torneo de cartel en Ultomuro, sí, señor.
2: ¿Xa temos data?
3: Andamos preparando todavía os últimos preparativos e tal, todavía non temos data oficial, estamos traballando en eso.
2: Pois aí estamos pouco a pouco avanzando en ti, unha onda así, Radio Ourense, a Porta de Galicia, con José Ángel Baliñas, unha persona que apostou desde fai moitos anos polo fútbol sala femenino, e a verdade que o traballo que estás a fazer ti, tamén teu pai que mencionalo, Pepe Baliñas, e moita xente que vos apoia, non se pode mencionar, porque aquí, se tuvera o listado, mencionaría en vivo e en directo, pero é complicado. Un aplauso para a xente que ama este deporte, o fútbol sala femenino, aquí na provincia de Ourense. José Ángel, moitísimas grazas, moita enhorabuá, parabéns, e a preparar ese playoff despois deste título de liga tan importante.
3: Moitas gracias tamén para vos e gracias por esa visibilidade que nos dades. Moi importante para nós.
2: Gracias a vos e tamén gracias a nós. Gracias a vos e tamén gracias a noso compañero José Álvarez Hervida, que está aí na distancia a 300 kilómetros.

0: Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí que manda eres tú.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: Porta de Galicia.
1: Aquí, quien manda, eres tú. Vaya, vaya, vaya fin de semana de fútbol sala que nos está dando aquí a Provincia de Orense este deporte que he practicado por muchísima gente. Cuando hablamos de mucha gente, hablamos de la Escuela de Fútbol Sala de Carballiño, que es una escuela que realmente merece la pena seguir. Ese otro día hablamos con Quique García acerca de esta escuela. Y ahora mismo voy a hablar con Quique García porque comenzó o playoff de ascenso a Segunda División B. Quique García, muy buen día.
2: Hola, buen día. ¿Qué tal?
1: Buen día, Quique. Comenzó o playoff de ascenso. Otro día te hacíamos una entrevista en vivo y en directo para primero corroborar ese éxito de quedar subcampeón de liga y tener esa, digamos, esa pequeña ventaja que o factor cancha, que de momento aproveitaste consiguiendo una victoria contundente diante de Donarón este pasado domingo, ¿verdad?
2: Sí, o factor cancha é importante. De feito, Paco Chao presentaba unha boa entrada, moita xente animando o equipo, moita xente a partir, e eso notase, porque cando o equipo pode ter dúbidas ou pode baixar un pouco, pois o público ter a xente detrás tú, os teus amigos, a tua familia, a tua xente, pois notase moito, sí.
1: A verdade é que o pabellón Paco Chao é un pabellón grande, é un pabellón que ten gradas polos catro costados e había unha grada totalmente chea, non sei, pero pola miña visión ou polo que me di a xente, estaremos rondando. Bueno, se superaron holgadamente as 500 personas, que para Carballiño un éxito, e incluso eu diría que andaríamos entre os 700 e 800, por aí andaría a cousa, non? Non me equivoco moito?
2: Sí, non lo sei, eu pude ver a grada, moita xente sentada, moita xente de pé no borde, na barandilla. Entendo que máis ou menos as cifras están por o que te dixi.
1: Partido moi complicado, primeiro combate, primeiro envite. Vos tocaba xogar na casa diante do Narón, partido a cara e can, o que perdías iba para casa. Neste caso, gañaste 5-0, pero a pesar do abultado do resultado, a veces pode haber algo de engaño, verdade?
2: Sí, o partido foi igualado, xa vixe na primeira parte, íbamos 1-0, acusamos a expulsión de noso capitán, de Edgar, e fin ao cabo, sempre dixe un poquinho todo no aire, non? Sí, é certo que na segunda parte, ao momento que aguantamos a expulsión e metemos o 2-0, o partido foi controlado. E o partido xa foi noso, foi controlado por nós, sí.
1: Ese foi o momento clave, o 2-0, con Edgar expulsado, que vos diu esa, digamos, esa calma para afrontar o fin do encontro, non? Os últimos 15-20 minutos.
2: Sí, vamos a ver, ao momento que metemos o 2-0, nos temos xogadores que saben manter moi ben o balón, se manter marcado o ritmo de partido, a pesar da baixa de Edgar, pois si tiñamos esos xogadores para manter por lo menos ese resultado. Si é certo que 4-0 e le sacan os porteros xogador, que tanto de minutos, xa moito tempo, e outro partido novo. Dentro do fútbol sala hai mini partidos, ao galago dos 40 minutos hai mini partidos, pois tocou

0: xogar cada mini partido según iba o marcador, evidentemente.
1: Quique García, grandísimo coñecedor do fútbol sala ourensán, que está con este proxecto do fútbol sala Carballiño, GRI Carballiño. Agora mesmo, despois desta victoria, vos queda por diante, ahora sí, unha cousa un pouco máis difícil, non? Porque falamos de partido, a ida e volta. Que rival vos tocou?
0: Tocou o Ribeira, que eliminou o Sporsal a Culleredo, un bello conocido, un gran equipo, evidentemente. Vai ser outra vez eliminatoria moi igualada. O partido de ida será en Lugo e o partido de volta será en Ourense, perdón, en Carballiño, vamos. Espero que a cancha decida o marcador final.
1: Falamos de moitísima igualdade, acabas de decir, dos bellos coñecidos. Entonces vos coñecedes un poquinho que xogadores, que esquema usades habitualmente, a que sí?
0: Sí, bueno, vamos a ver, o Ribeira, por exemplo, este ano, que é o noso rival ahora, nós temos a suerte de ganar os partidos, tanto en Lugo como en Ourense, pero son resultados engañosos, ¿no? Resultados que eles poden ganar no seu partido e perderlo tranquilamente. É decir, ahora mesmo o resultado contra eles da igual como se presente o partido, vai ser moi igualados, vai se decidir por pequenas cousas.
1: Falábamos antes da expulsión do capitán de Edgar por dúa tarxeta amarilla, doble tarxeta amarilla. É importante que sepan os nosos ointes, eso conleva sanción?
0: Non conleva sanción. A doble tarxeta amarilla fútbol sala non conleva sanción. Se non hai ningún tipo de expresión ou de menosprecio ao árbitro, simplemente unha acción, unha protesta e unha falta, doble amarilla, perdes o resto do partido, o equipo queda con 2 minutos, pero o seguinte partido pode xogarlo, sí.
1: Pois a Liga de Fútbol Sala en Terceira Nacional, nos playoffs de ascenso a Segunda División B, non descansa. Cando vai ser o seguinte partido e a que hora?
0: O seguinte partido, fin de semana que ven, en Lugo. Non sabemos o data, cando ten que poñer o horario eles, e non sabemos se sábado ou domingo, pero é o seguinte fin de semana.
1: E entendemos que a volta sería a fin de semana posterior, non?
0: Sí, en 15 días e outra vez en Carballiño, sí.
1: Pois Quique García, moitísimas gracias por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. E agora non deixamos a nosa audiencia, porque imos intentar contactar co capitán deste equipo Fútbol Sala Carballiño, GRI Carballiño, Edgar, que nos vai atender en un par de minutos as palabras de él, a ver como ve esta eliminatoria, este rapaz que sobre todo é da casa, que vai vivir, está vivindo de feito con moitísima ilusión este playoff de ascenso.
2: Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
3: Aquí quen manda eres ti.
4: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-20 2472. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
1: E o prometido deuda, decíamos 2 minutos, e 2 minutos exactamente para falar con Edgar Bernardes Soto, que xa temos ao outro lado da línea telefónica, capitán do Fútbol Sala Carballiño, GRI Carballiño. Un rapaz da casa, un rapaz que creceu vivindo fútbol sala con moita intensidade e actualmente é o gran capitán dun gran equipo e dun gran proxecto. Moi bo día, Edgar.
5: Moi buenas, que tal?
1: Bo día, Edgar. Antes de nada, parabéns, noraboa pola victoria deste domingo diante do Narón, o que ven sendo o primeiro combate dun playoff que vai ser moi duro, que sí?
5: Moitas gracias, sí, a verdade é que é un playoff que se vai bastante largo. Pero bueno, pasiño a pasiño, ímolo sacar, estou seguro.
1: Antes de falar do partido, como comentábamos, que tienes o capitán do equipo, é un xogador local, de pura cepa, non?
5: Sí, sí, do Carballiño de sempre.
1: E que se sinte cando ti, pouco a pouco, pasan os anos, te convierte en capitán de un proyecto que puede volver a reverdecer esos laureles, esa época mágica del fútbol sala cuando estuvo en segunda división B nacional. ¿Qué se siente internamente?
5: Pues es un orgullo, ¿verdad? Ser capitán de un equipo siempre es un orgullo. Es más, si aquí en la tua casa, hay que a tu gente.
1: Na tua casa, coa tua xente, con moita canteira de fondo, verdade, Erga? A que bonito ver como estaba onte. Nas imaxes non se ve claramente porque estamos precisamente no lado do público, pero a grada da entrada do pabellón Paco Chau estaba a reventar de xente.
5: Sí, a verdade é que sí. Estaba cheo, estaban todos os rapaces da base, toda a xente do pueblo. A verdade é que sí, unha pasada o que puxou a xente.
1: Primero partido de playoff. Era un combate a cara de Can, a cara o Cruz. Gañase 5-0, pero o resultado diante do Narón, a pesar de contundente, non é doado porque era un playoff, verdade? Contanos como foi o partido. Como viviches ti personalmente, que aparte fuches expulsado por doble tarxeta amarela?
5: Bueno, pois a primeira parte sí que empezou con un pouco máis de respeto por parte de ambos equipos, tardou en abrirse a lata, pero bueno, eu creo que no momento que nos puxemos ganando, eles tuveron que arriesgar un pouco e aí nos usamos as nosas armas e acabamos dominando o partido con claridade.
1: Para ti foi moi duro que te expulsaran, non? Foi algo que a rabia que tes internamente.
5: Sí, fueron ahí dos tarjetas amarillas, a primera algo tal, pero bueno, ok, aprender dos errores, estar para semana para ayudar al equipo, listo.
1: Porque esa noticia es bonita e interesante, para semana puedes estar, porque me comentaba o adestrador Quique García, que esta doble amarela no conleva sanción.
5: Sí, no es como en el fútbol, que con doble amarilla perdes el siguiente aquí. En fútbol sala, o ser doble, podes xogar o seguinte.
1: O seguinte partido que será na cancha do Ribeira de Piquín, alá, e despois hai partido de volta, verdade?
5: Sí, señor.
1: Xa vos coñecedes?
5: Sí, xa xogamos esta liga este ano dúas veces. Eles son un recién descendido de segunda vez, pero sempre andan aí na lucha por estar aí.
1: O sea, un equipo recién descendido que sabe o que es jugar a fútbol sala y sabe o que competir. Entonces va a ser complicado, no va a ser doado.
5: Sí, no, la verdad es que va a ser muy complicado porque tienen un equipo muy equilibrado. Además, entre gente veterana, gente nova, a mí me parece, los que estamos en el playoff junto con nos, o equipo más completo.
1: Entón hai máxima ilusión. Agora mesmo explícanos unha cousa. O gol haberá sido importante ou neste caso non? Porque non é mesmo perder.
5: Sí, porque en caso de empate na eliminatoria xogaríase unha prórroga na volta, non habría penaltis. En caso de empate pasaríamos nós.
1: Non habría penaltis. Entonces esa é a pequena ventaja que tendes por quedar segundo clasificados. Vivistes unha liga moi intensa. Empezastes con bastante problemas, sobre todo de lesións, pero parece que estás levando un final de campaña moi bonito, non?
5: Sí, a segunda volta que fixemos de líderes. Bueno, ahora estamos todos recuperados a 100% con moitas ganas.
1: Moitas ganas, Edgar Bernardes Soto, capitán do Fútbol Sala Carballiño, GR Carballiño. Xa para rematar esta breve entrevista que facemos conxuntamente co teu adestrador Quique García, contanos algo que quieras decir a toda afición, a toda xente, para estes playoffs que vai vivir Carballiño por todo alto neste mes de maio, que vai ser máxico, seguro que sí.
5: Pois o primeiro, darlle as gracias por ver como estaba onte o pabellón e esperar que dentro de 15 días igual ou mellor.
1: Igual ou mellor, e seguro que vai ser moito mellor. Onte se quedou a grada direita pequena, quen sabe, o mellor hai que ampliala para que se volva a ver un pabellón Paco Chao a reventar de xente ata bandeira. Amigos e amigas, estivemos escoitando agora mesmo, aí estaban as palabras de Edgar Bernard de Soto. Moitísimas gracias, por certo, por darnos algo do teu tempo, que sabemos que tens que traballar. É luns, non somos profesionais, pero bueno, importante vivir isto con ilusión e de corazón, Edgar, de moito corazón.
5: Que sepas,
1: que sepas que tenes unha escola deportiva fantástica e o fútbol sala ten moito futuro no Carballiño.
5: Moitas gracias.
1: Moitas gracias, Edgar. E continuamos, amigos e amigas, en Tribuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio.

Na Arnoia vivimos un día tan representativo da cultura galega do mellor xeito saudable. Andaina Letras Galegas a Arnoia 2026, este 17 de maio. Cunha ruta longa de 20 km e unha curta de 12, con saída do pabillón da Queixeira ás 9:15, logo da lectura do Día das Letras Galegas, habituallamiento durante as rutas, duchas e pinchos ao remate. Inscríbete ata o 12 de maio pagando importe de 12 euros na conta do concello indicando concepto Andaina, nome e apelidos, DNI e teléfono, talla camiseta e enviando xustificante ao mail info@arnoia.es ou chamando ao teléfono 988 48 69 00.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura ademais que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto na 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou uno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comenzou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime. O secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, expresou o seu apoio ao goberno español pola xestión da crisis sanitaria relacionada co brote de antivirus no cruceiro MV Ondius. Nunha mensaxe publicada na rede social Xe, Guterres destacou a coordinación mantida entre España e a Organización Mundial da Saúde. O responsable das Nacións Unidas sinalou que, aínda que o risco actual para a saúde pública continúa sendo baixo, resulta importante que os esforzos internacionais garantan a seguridade tanto dos pasaxeiros como da tripulación do buque. Mentras continúa o operativo de repatriación, a saída do cruceiro cara aos Países Baixos, seguen tamén as diferenzas entre o goberno central e o executivo canario pola xestión da situación. O presidente das Canarias, Fernando Clavijo, asegurou este luns que o seu goberno vai non romperá relacións co executivo estatal pese aos desencontros registrados durante a asistencia ao MV Ondius. En declaracións a Cadea Ser, Clavijo indicou que as institucións deben manter a colaboración polo interese xeral da cidadanía, aínda que confirmou que o executivo autonómico estuda acudir á vía xudicial. Por a súa parte, o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pediu á oposición que actúe á altura da situación e avanzou que responderá ás polémicas políticas cando quede pechada a crise sanitaria. Torres explicou que o executivo prevé completar este luns a saída do MV Ondius rumbo aos Países Baixos e lamentou o choque institucional producido co presidente canario, aínda que evitou entrar nunha nova confrontación política. A Garda Civil e a Policía Nacional investigan a aparición dun home ferido na marxe da autovía do Morrazo á altura da parroquia de Meira, no concello de Moaña. Os feitos producíronse á primeira hora da tarde do domingo, cando os ocupantes dun coche que circulaba pola autovía atoparon un home ensanguentado tirado na cuneta. Segundo relataron, a vítima estaba consciente, inda que presentaba diversos golpes e sangraba pola cara. A todo lugar desplazáronse efectivos da Policía Local e a Garda Civil, que identificaron o home como un veciño de Vigo de 36 anos. O ferido asegurou aos axentes que fora secuestrado na cidade de Vigo por varias persoas e trasladado nun vehículo ata a zona de Meira. Segundo seu relato, no coche viaxaba tamén unha muller, aínda que afirmou descoñecer o que poido ocurrir con ela. O home explicou, ademais, que foi lanzado por un terraplén no Monte de Meira e que conseguiu baixar camiñando ata o enlace da autovía do Morrazo, onde finalmente foi localizado por varios condutores. A vítima indicou tamén que o suposto secuestro podría estar relacionado cun roubo cometido pola muller que o acompañaba e no que asegura non ter participado. As primeiras informacións apuntan, ademais, a que o home podería ter problemas de adicción. Dende a Garda Civil sinalan que continúa aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido en coordinación coa Policía Local de Vigo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
5: Pabellón Ourense Caldelao Inter Rivera Sacra 100 e Coles. Tamén falamos do Piñeira Seca Rocas en Rayo 21 Tabodela. Aquí xa prácticamente está todo decidido pola zona de arriba, pero ollo a zona de abaixo, onde agora mesmo hai esa incertidumbre de si descenderá máis un equipo. Esa é a pregunta do millón. Dentro da terceira nos quedaría un Sporting Vilamarín que descansaría no seu grupo de terceira, Fusgal, Teibes, Atlético Trelle, Amoiro, Cea, Iriso, Coles, Palmesa, Rabaldo, Barra de Miño, Ourense e Sadet, e Rivadavia, Atlético, Caldelao, Inter, Ribeira, Sacabé e Barco B, Salamonde. No outro grupo disputarán Van de Maravilla, Soto Penedo, Abola, Cartelle, Padrenda, Lobios, Molgas, Atlético Ponte de Vallariz B, Vilas de Barrio, Outomuro, Sporting Celanova B, Rante, Sanzibeao.

E a festa non para, non parano, football sala. Este domingo no Carballiño a 7 da tarde, Carballiño Fútbol Sala GRI Carballiño contra a cidade de Narón. Primeiro partido de un playoff moi duro por diante, aínda queda moito que falar, moito que decir. Pero o equipo local do Carballiño está acabando a campaña moi en forma. Así o certifican os últimos resultados. E para corroborarlo ten que gañar a cidade de Narón. Partido a vida ou morte. Partido onde o que perda se vai para casa. Esperemos que non sea o Jerry Carballiño que recibe o cidade de Narón. Hai outra fase de ascenso para Pizarras, los tres cuñados do barco que xogarán o campo do Pescarmar Reserpón. Neste caso sería para ascender a categoría nacional, a terceira, onde actualmente están o GRI Carballiño, o Vianariño e tamén está o Sala Ourense 2014.

0: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: O sabor da carne da nosa.

0: a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 atendeu a 53 persoas implicadas en accidentes de tráfico registrados en Galicia durante a pasada fin de semana. Segundo informou o 061, entre as 3 da tarde do venres e a medianoite do domingo producíronse en total 45 sinistros viarios nas 4 provincias galegas. O sábado foi a xornada con maior número de accidentes, con 23 accidentes contabilizados. Durante toda a fin de semana, a Central de Coordinación recibiu 58 chamadas relacionadas con accidentes de tráfico. As incidencias movilizaron 45 asistencias sanitarias, nas que foron atendidas 53 persoas. Do total de feridos, o 54% eran homes e o 46% mulleres. Ademais, o grupo de idade máis afectado foi o das persoas entre 30 e 44 anos, que representan o 39% dos casos. Por provincias, a Coruña foi a que registrou máis accidentes, cun total de 23, séguelle Pontevedra con 12 sinistros, mentras que en Ourense houve 6 e en Lugo 4. En 42 dos accidentes foi necesario trasladar persoas feridas a centros hospitalarios, mentras que en outras 11 ocasións os afectados recibiron asistencia sanitaria no propio lugar do sinistro. Os recursos mobilizados incluíron ambulancias de soporte vital avanzado, ambulancias de soporte vital básico e equipos sanitarios de atención primaria integrados no dispositivo do 061.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Continúa o operativo internacional para repatriar os pasaxeiros e tripulantes do buque Ondius, atracado en Granadilla de Abona, en Tenerife, despois de detectarse varios casos relacionados cun brote sanitario a bordo. A Organización Mundial da Saúde insiste en que o risco segue a ser baixo, aínda que diferentes países están a adoptar medidas preventivas para evitar novos contagios. O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este domingo que a situación deixou de limitarse ao barco e afecta xa a 23 países. No cruceiro viaxaban 152 persoas de distintas nacionalidades entre pasaxeiros e membros da tripulación. O grupo máis numeroso era o dos 38 filipinos, todos eles traballadores do barco. Tamén había 23 cidadáns británicos, 17 estadounidenses e 14 españois. Estes últimos xa atendidos en Madrid despois de abandonar Tenerife nun dos primeiros voos organizados este domingo. O longo do domingo saíron de Canarias un total de 90 personas. Entre os destinos previstos estaban Francia, Canadá, os Países Baixos, Reino Unido, Turquía e Estados Unidos. No caso neerlandés, viaxaron 26 personas de diferentes nacionalidades. O operativo conclúe este luns antes das 7 da tarde. Está previsto o último voo con destino aos Países Baixos, no que vai viaxar parte da tripulación, así como outro con destino a Australia. Ademais, o MV Ondius realizará unha parada técnica para repostar combustible en Granadilla de Abona antes de continuar ruta cara a Rotterdam. Continúa a procura dunha veciña da parroquia viguesa de Beade desaparecido dende a tarde deste domingo. A familia presentou denuncia pola desaparición na comisaría da Policía Nacional en Vigo e solicita colaboración cidadá para intentar localizala. A muller desaparecida trátase de Tamara N.M. de 44 anos. Segundo os datos difundidos pola plataforma SOS Desaparecidos, mide aproximadamente 1,78 m e de complexión delgada, ten o pelo castaño e os ollos de cor marrón e verde. Os familiares e as entidades que participan na búsqueda indican ademais que se trata dunha persoa vulnerable. Nas últimas horas difundíronse fotografías e informacións sobre a súa desaparición a través das redes sociais co obxecto de facilitar a súa localización.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

Ola, que tal? Saúdos, boas tardes, benvidos e benvidas ao Galicia 1430 aquí en Si Radio de Galicia. Galicia e norte de Portugal volveron a escenificar en Santiago a vontade de reforzar unha alianza estratégica que leva décadas construíndose. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reuniuse co máximo responsable da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte Portugués, Álvaro Santos, nun encontro no que estiveron sobre a mesa cuestións fundamentais para o futuro da Euroregión Galicia-Norte de Portugal. Infraestructuras, fondos europeos, cooperación económica, turismo e Xacobeo 27 centraron boa parte dunha reunión que chega nun momento clave. Tanto Galicia como o norte de Portugués afrontan os próximos anos coa necesidade de consolidar investimentos e manter a competitividade nun escenario europeo cada vez máis exixente. Un dos asuntos máis relevantes foi, unha vez máis, a conexión ferroviaria de alta velocidade entre Galicia e Portugal. Alfonso Rueda asegurou que o goberno portugués mantén os prazos comprometidos para avanzar na infraestructura e reclamou ao Executivo español que cumpra tamén coa súa parte. A reunión serviu ademais para reforzar a colaboración turística arredor do Camiño de Santiago e do futuro Xacobeo 27 e falando de que o Camiño portugués sigue medrando un ano tras ano e gañando peso a nivel internacional coas súas dúas variantes, o Camiño primitivo portugués e o Camiño da Costa. Pero máis alá de esta reunión importante, sin dúbida, a reunión tamén deixa o descuberto os grandes retos pendentes da Euroregión, porque Galicia e norte de Portugal levan anos falando das mesmas prioridades, moitísimos anos. Mellores conexións ferroviarias, máis integración económica e máis coordinación institucional. E a realidade é que moitos deses compromisos van lentos, avanzan con lentitude. O tren de alta velocidade entre Vigo e Porto segue acumulando incógnitas. Hai promesas, hai calendarios e hai declaracións de intencións, pero tamén hai precedentes suficientes para que exista escepticismo sobre se os prazos volverán a incumprirse. A Euroregión é agora unha das áreas con máis potencial do sur de Europa, pero necesita feitos concretos e non só anuncios periódicos, de cando en vez, cando cadra na axenda. A Euroregión precisa infraestructuras reais, investimentos executados e unha estrategia compartida capaz de superar as fronteiras administrativas. Porque o futuro común entre Galicia e Portugal leva anos debuxado sobre o papel. Diso non hai dúbida. A cuestión é saber se unha vez, ou se desta vez, tamén chegará a vía ferroviaria e a realidade económica e social que pide e que reclama a cidadanía.

0: Noticias 14:30 en Sí Radio de Galicia. A ONU apoia a xestión española da crise do antivirus no cruceiro MV Ondius mentras continúa a repatriación dos pasaxeiros. Fernando Clavijo descarta romper relacións co goberno central pola xestión do brote sanitario, aínda que Canarias estude accións xudiciais. As enquisas sitúan o Partido Popular Andaluz ao borde de repetir a maioría absoluta nas eleccións do próximo domingo. O Bloque denuncia problemas e sobrecarga laboral en atención primaria despois da implantación do novo sistema de xestión. Alfonso Rueda reivindica o papel dos fondos europeos na transformación económica e social de Galicia nos últimos 40 anos. Galicia e o norte de Portugal reforzan a cooperación en infraestructuras, fondos europeos e promoción do Xacobeo. Visitou Vigo Ana Pontón. Aseguran en Vigo que o BNG conta cun proxecto de futuro encabezado por Xavier Pérez Igrexas para recuperar o pulso económico e social da cidade. A Xunta recibe 6 ofertas para construir 36 vivendas de promoción pública no Porriño cun investimento superior aos 8 millóns de euros. Dúas compañías europeas proxectan investir case 20 millóns de euros en sistemas de almacenamento eléctrico en O Porriño e no Rosal. A policía local de Pontevedra detén un home por incumplir unha orde de afastamento da súa exparella e conducir baixo os efectos da cocaína. Investigan en Moaña a aparición dun home ferido que asegura ter sido secuestrado en Vigo. Ocurriu na tarde deste domingo. A Audiencia Provincial de Ourense xulgará un home acusado de agredir a unha persoa que intentaba mediar nunha pelexada. O acusado do crime da maleta de Vigo declárase inocente e alega trastornos mentais para evitar a responsabilidade penal. Segue a búsqueda dunha veciña de Beade desaparecida este domingo pola tarde de Beade en Vigo. 3 persoas resultan feridas nun accidente con 3 vehículos registrados en Marín. O 061 asistiu a 53 personas en 45 accidentes de tráfico durante a pasada fin de semana en Galicia. O novo goberno municipal de Lugo tiña unha prioridade: estrea imaxe corporativa nas redes sociais do concello. Tería moitas máis prioridades, pero esa polo menos: cambiar o logotipo que había. Hasta as 3 da tarde contaremos estas e outras cuestións aquí en Sí Radio de Galicia, no Noticias 14:30. Saúdos de todos os que facemos posible este programa. Fálalles encantado, Gabino Porto. Entramos en materia. Continúa o operativo internacional para repatriar os pasaxeiros e tripulantes do buque Ondius, atracado en Granadilla de Abona, en Tenerife, despois de detectarse varios casos relacionados cun brote sanitario a bordo. A Organización Mundial da Saúde insiste en que o risco segue a ser baixo, aínda que diferentes países están a adoptar medidas preventivas para evitar novos contagios. O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este domingo que a situación deixou de limitarse ao barco e afecta xa a 23 países. No cruceiro viaxaban 152 persoas de distintas nacionalidades entre pasaxeiros e membros da tripulación. O grupo máis numeroso era o dos 38 filipinos, todos eles traballadores do barco. Tamén había 23 cidadáns británicos, 17 estadounidenses e 14 españois. Estes últimos xa atendidos en Madrid despois de abandonar Tenerife nun dos primeiros voos organizados este domingo. O longo do domingo saíron de Canarias un total de 90 personas. Entre os destinos previstos estaban Francia, Canadá, os Países Baixos, Reino Unido, Turquía e Estados Unidos. No caso neerlandés, viaxaron 26 personas de diferentes nacionalidades. O operativo conclúe este luns antes das 7 da tarde. Está previsto o último voo con destino aos Países Baixos, no que vai viaxar parte da tripulación, así como outro con destino a Australia. Ademais, o MV Ondius realizará unha parada técnica para repostar combustible en Granadilla de Abona antes de continuar ruta cara a Rotterdam. O secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, expresou o seu apoio ao goberno español pola xestión da crisis sanitaria relacionada co brote de antivirus no cruceiro MV Ondius. Nunha mensaxe publicada na rede social Xe, Guterres destacou a coordinación mantida entre España e a Organización Mundial da Saúde. O responsable das Nacións Unidas sinalou que, aínda que o risco actual para a saúde pública continúa sendo baixo, resulta importante que os esforzos internacionais garantan a seguridade tanto dos pasaxeiros como da tripulación do buque. Mentras continúa o operativo de repatriación, a saída do cruceiro cara aos Países Baixos, seguen tamén as diferenzas entre o goberno central e o executivo canario pola xestión da situación. O presidente das Canarias, Fernando Clavijo, asegurou este luns que o seu goberno vai non romperá relacións co executivo estatal pese aos desencontros registrados durante a asistencia a OMV Ondius. En declaracións a Cadea Ser, Clavijo indicou que as institucións deben manter a colaboración polo interese xeral da cidadanía, aínda que confirmou que o executivo autonómico estuda acudir á vía xudicial. Por a súa parte, o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pediu á oposición que actúe á altura da situación e avanzou que responderá ás polémicas políticas cando quede pechada a crisis sanitaria. Torres explicou que o executivo prevé completar este luns a saída do MV Ondius rumbo aos Países Baixos e lamentou o choque institucional producido co presidente canario, aínda que evitou entrar nunha nova confrontación política. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mantivo en Santiago de Compostela unha reunión de traballo co presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, Álvaro Santos, para reforzar a colaboración entre Galicia e o norte portugués. O encontro, o primeiro entre os dous dende a chegada de Santos ao cargo no pasado mes de febreiro, serviu para abordar cuestións relacionadas coas infraestruturas, os fondos europeos e a preparación do Xacobeo 27. Un dos asuntos centrais da reunión foi a reclamación de melloras nas conexións ferroviarias entre Galicia e Portugal. Rueda destacou a importancia de contar con infraestruturas que garantan a competitividade da euroregión Galicia-Norte de Portugal e reclamar ao goberno español que cumpra cos compromisos previstos para a conexión da alta velocidade. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Falamos tamén, lóxicamente, dun tema de moita actualidade. É certo que as competencias non residen nin na Xunta de Galicia nin na CDRN, pero creo que temos moito que decir. Estou falando de todas as conexións ferroviarias, especialmente a conexión de alta velocidade.

0: para demandar do goberno español que faga ni máis ni menos a súa parte e que cumpra igual que vai cumprir o goberno portugués.
1: O presidente galego asegurou ademais que ambas as dúas administracións traballan para captar novos investimentos europeos, especialmente no contexto do remate do actual período de financiamento dos fondos de cooperación transfronteiriza, POTEC. No ámbito turístico, os dous representantes analizaron a preparación do Xacobeo 27 e coincidiron en reforzar a promoción conxunta do Camiño de Santiago. Alfonso Rueda destacou o crecemento do camiño portugués, que xa é a segunda ruta con máis influencia de peregrinos, así como da variante pola costa. Durante a reunión tamén se abordaron cuestións vinculadas á cooperación económica e cultural entre Galicia e Portugal, incluídas as oportunidades derivadas da lusofonía e do acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Alfonso Rueda.
0: Falamos tamén da enorme oportunidade que vai supoñer o vindeiro Xacobeo ano 27, do crecemento exponencial que están tendo os dous camiños que empezan en Portugal, tanto o camiño tradicional, o que entra en Galicia por Tui, como o máis recente Camiño da Costa, que está tendo un crecemento enorme. Celebrábamos hai pouco tempo os seus 10 anos e vimos como estaba crecendo, como foi crecendo ano a ano, e polo tanto os peregrinos que cada vez máis chegan a Galicia camiñando dende Portugal, dende Porto, dende outras zonas do norte, tamén dende máis abaixo, pero principalmente dende o territorio do norte de Portugal, interésanos cada vez máis facer unha promoción conxunta, ter unha visión global deste fenómeno que a veces está máis en crecemento. E creo que neste momento, apenas 6 meses de que empezo o ano 27, moi oportuno tamén para falar de todo iso e ver como podemos millorar a experiencia dos portugueses que deciden chegar a Santiago empezando o seu periplo en Portugal.
1: 6 enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados, por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría os seus resultados e lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica. Os reparos formulados polos servicios de intervención da Xunta incrementáronse máis dun 150% dende o ano 21, según recolle o último informe sobre a conta xeral da Administración Autonómica elaborado polo Consello de Contas. O organismo fiscalizador analiza o funcionamento de control interno da Xunta e sinala que as principais incidencias detectadas están relacionadas con incoherencias nos importes económicos, erros na identificación de beneficiarios, ausencia de crédito orzamental ou incumprimentos graves na tramitación administrativa dos expedientes de gasto. No ano 21 rexistráronse 2.233 reparos nas distintas consellerías, dos que 384 tiveron carácter suspensivo pola súa gravedade. A partir deste momento, producíronse un forte incremento das advertencias. En 2022, os interventores chegaron aos 6.000 reparos.

0: con 455 expedientes suspendidos. No ano 23 produciuse unha lixeira baixada, inda que as cifras seguiron moi por riba das de 2021. Con máis de 5.000 reparos non suspensivos e case 400 suspensivos. Durante o ano 24, os avisos volveron a superar os 5.700. O informe destaca, ademais, que no ano 24 chegou por primeira vez á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma unha discrepancia sobre un expediente promovido pola Consellería de Sanidade. O conflito estaba relacionado coa continuidade do servizo de mantenemento das aplicacións de saúde pública unha vez rematado o contrato anterior e ata adxudicación dun novo. O Consello de Contas compara tamén a situación da Xunta coa dos concellos galegos. No ámbito municipal, os interventores emitiron no ano 24 máis de 9.000 reparos, que afectaron a 165 municipios e a expedientes por valor de case 600 millóns de euros. O organismo lembra que nos concellos os intervedores pertenecen a corpos de habilitación nacional, dependentes do Estado, mentras que na Xunta a selección destes profesionais depende da propia administración autonómica. A portavoz do BNG, Ana Pontón, estivo este luns en Vigo e asegurou que a formación nacionalista conta cun proxecto de futuro para que esta cidade recupere o seu pulso económico, social e cultural. Pontón participou nun acto político xunto ao candidato do Bloque á Alcaldía Viguesa, Xavier Pérez Igrexas, ao que definiu como a alternativa para construir unha cidade máis habitable, máis xusta e con maior capacidade para exercer como motor de Galicia. A líder nacionalista destacou que o BNG presenta propostas en positivo para avanzar cara a unha cidade máis inclusiva e centrada nas persoas. Segundo indicou, o obxectivo é impulsar un modelo urbano que mellore a calidade de vida da veciñanza e reforzar o papel de Vigo no conxunto do país. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Ao longo destes anos, o BNG converteuse na verdadeira alternativa e vamos a darlle a esta cidade o impulso que necesita. E para logralo, é imprescindible que o Bloque dea un gran salto adiante nas vindeiras eleccións municipais con o noso candidato á alcaldía, Xavier Pérez Igrexas.
0: Pola súa banda, Xavier Pérez Igrexas defendeu a necesidade de afrontar novos retos en ámbitos como a vivenda, os servizos públicos, a mobilidade ou o desenvolvemento económico e cultural da cidade de Vigo. O Bloque enmarca estas propostas dentro da súa estrategia municipal para reforzar a presenza da formación nas principais cidades galegas e ampliar o seu peso institucional nos concellos.
1: Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico, no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG con Xavier Pérez Igrexas á cabeza, desde a seriedade, desde o rigor, desde a solvencia e, sobre todo, con propostas alternativas en positivo para esta cidade. Un proxecto para mellorar a vida da xente, un proxecto que se ocupe daquelas cuestións que lle preocupan á cidadanía.
0: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicou o papel dos fondos europeos na transformación económica e social de Galicia durante os últimos 40 anos. Rueda participou nun acto conmemorativo polo aniversario da chegada do financiamento da Unión Europea á Comunidade Autónoma, coincidindo coa celebración do Día de Europa. Durante a súa intervención, o presidente galego asegurou que o cambio experimentado por Galicia nas últimas décadas sería imposible sen a chega europea, inda que destacou tamén o esforzo colectivo realizado pola sociedade galega. Alfonso Rueda.
2: Doce somos unha terra, é certo, moito máis de vanguarda que hai 40 anos, moito máis innovadora e cunos niveis de benestar que non teñen nada que ver cos que tiñamos hai 40 anos. Esa Galicia calidade que nos dimos entre todos se explica sobre todo gracias ao esforzo dos galegos, pero Europa tamén lle debemos moitísimo. Por lo tanto, imos seguir traballando conxuntamente da man, sendo conscientes das enormes ventaxas e sendo conscientes tamén do que nos podemos aportar a Europa. Que ese camiño de Santiago, que ese Xacobeo, que se vai celebrar unha vez máis o ano 27, que vai ser a nosa marca no mundo e, polo tanto, tamén Europa, sexa un bo exemplo para que entre todos expliquemos como se construiu Europa, que foi a través dese camiño hai moitísimo tempo e que sigue encontrando en Galicia de hoxe moitas das súas esencias e moitas das súas mostras de éxito que ojalá sigan durante moito tempo. Moitísimas gracias.
0: Segundo explicou, en 1986 Galicia recibiu alrededor de 36.000 millóns de euros procedentes de fondos europeos, un investimento que, segundo indicou, contribuiu a mellorar infraestructuras, modernizar servizos públicos e impulsar a innovación. Rueda destacou que Galicia avanzou 20 puntos na converxencia coa Unión Europea en Producto Interior Bruto por habitante e subliñou tamén o incremento da esperanza de vida, que pasou dos 76 aos 84 anos. O titular do Executivo Autonómico puxo como exemplo de algunhas actuacións financiadas con fondos europeos a Estación Intermodal de Santiago de Compostela, adquisición de robots cirúrxicos Da Vinci ou o impulso ao futuro centro de pronto terapia. Escoitamos a Rueda.
2: Toda a transformación do sector primario que tivemos en Galicia, primeira potencia pesqueira europea, regional, primeira productora de leite en España e unha das rexións máis productoras de Europa. Tamén en política forestal. Todo iso hai que seguir mantendo, todo iso é fixar poboación, todo iso é autonomía, a soberanía alimentaria da que tanto se fala, ás veces tampouco se fai. Por iso, entendendo que as prioridades de Europa ahora tamén teñen que ser outras, hai prioridades que non se poden esquecer. E sería un enorme erro deixar de facer cousas que se iniciaron, pero les queda moito camiño todavía. En eso tamén seguiremos insistindo. Todo o que ten que ver coa política industrial, a aposta de Europa polas renovables, hai que clarificala, hai que ser valientes e hai que ser consecuentes. O que non se pode decir que queremos enerxía renovable e despois estar opoñéndonos en cada sitio a que se poñan enerxías renovables en canto hai un proxecto. Por lo tanto, aí tenemos que ir tamén da man da Unión Europea, suprimir burocracia, estar moi alineados nas políticas e tirar para adiante, cumprir na normativa, pero tamén sendo consecuentes e valientes cos objetivos que nos propoñemos. Todo isto e moitos retos máis son os que nos van a axudar a seguir transformando Galicia e seguir transformando España.
0: O presidente da Xunta agradeceu ademais a colaboración das institucións e do tecido social e económico galego na xestión destes fondos e asegurou que Galicia é hoxe unha comunidade máis innovadora e de vanguarda que hai 40 anos. O BNG denunciou no Parlamento Galego o que considera un caos na atención primaria pola implantación do novo aplicativo de xestión sanitaria. A formación nacionalista asegura que o cambio realizouse sen planificación previa, sen formación suficiente e provocando importantes incidencias nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada. A deputada do BNG, Montse Prado, explicou que o novo sistema foi comunicado ao personal a través dun correo electrónico, o mesmo día da súa entrada en funcionamento, coincidindo ademais coa ponte do 1º de maio. Segundo indicou, a única información facilitada ao personal consistiu en manuais técnicos extensos, sen que existise formación práctica previa para os profesionais encargados da atención administrativa e da xestión da tarxeta sanitaria. Escoitamos a Montse Prado.
3: Un malestar máis que xustificado pola implantación do novo aplicativo para a xestión da tarxeta sanitaria sin previa aviso e sin a formación necesaria para poder traballar con el. O cambio foi comunicado mediante un correo electrónico o mesmo día da súa posta en marcha, eliminando no mesmo día tamén o aplicativo anterior e entrando en funcionamento inmediato en plena ponte do 1º de maio. Sin a formación nin planificación. E as consecuencias pois foron inmediatas, que siguen a día de hoxe. Un bloqueo na atención, un elevadísimo número de incidencias, atrasos na xestión das persoas doentes nos centros de saúde e nos PACs por non poder acceder aos seus datos, sobrecarga, un incremento necesario da presión asistencial administrativa ao ter que empregar 15-20 minutos en realizar unha xestión sinxela por descoñecemento do novo programa, indefensión e todo elo pois, tamén con un desgaste profesional, con estrés, con desmotivación e, polo tanto, perda de calidade no servizo. Temos que subliñar que non estamos ante un incidente puntual, senón ante un modo de xestión baseado na imposición de cambios en planificación, na ausencia de reforzos de persoal, na falta de formación real, na exclusión sistemática do persoal das decisións que afectan ao seu traballo. E segundo o último informe do Consello de Contas, o colectivo de PSXs en atención primaria está formado por 2.000 persoas e que, a pesar da enorme carga de traballo que soportan, hai un 32% de prazas que están vacantes, 640 prazas. O PP insiste permanentemente en que o problema da atención primaria é que non hai médicos. A pregunta que lle temos que facer ao señor conselleiro é: tampouco hai PSXs para contratar? Claro que hai, mas non os contratan porque o único plan que ten o Partido Popular para o persoal é que menos fagan o traballo de todos os que non están en peores condicións. E temos que lembrarlle que a atención sanitaria non funciona de maneira illada por categorías, funciona como un sistema interdependente, no que cada profesional sostén unha parte necesaria do servizo. E por eso, todas e cada unha delas debe ser tratada co mesmo respecto, planificación, protección organizativa e consideración profesional. O mesmo que calquera outra categoría, porque todas son imprescindibles no sistema sanitario. E por todo iso, o BNG solicitalle ao Sergas que rectifique, que cese no ninguneo, o maltrato e a desconsideración que practica permanentemente co seu persoal e que están a sufrir por parte
4: do Sergas. Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a traveso de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita 3 proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados Expo Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. Aspo dispón xa dos permisos de acceso a conexión a rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. O BNG denunciou no Parlamento Galego o que considera un caos na atención primaria pola implantación do novo aplicativo de xestión sanitaria. A formación nacionalista asegura que o cambio realizouse sen planificación previa, sen formación suficiente e provocando importantes incidencias nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada. A deputada do BNG, Montse Prado, explicou que o novo sistema foi comunicado ao personal a través dun correo electrónico, o mesmo día da súa entrada en funcionamento, coincidindo ademais coa ponte do 1º de maio. Segundo indicou, a única información facilitada ao personal consistiu en manuais técnicos extensos, sen que existise formación práctica previa para os profesionais encargados da atención administrativa e da xestión da tarxeta sanitaria. Escoitamos a Montse Prado.
3: Un malestar máis que xustificado pola implantación do novo aplicativo para a xestión da tarxeta sanitaria sin previa aviso e sin a formación necesaria para poder traballar con el. E por todo iso, o BNG solicitalle aos Sergas que rectifique, que cese no ninguneo o maltrato e desconsideración que practica permanentemente co seu persoal e que están a sufrir por parte dos Sergas.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Hunting the release. The best library people ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing Noise 3.
7: K-Rock. New York Radio.
8: K-Rock. Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
9: Conexión correcta de...
8: Presentados.
10: Por lo que sea, se mete.
8: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
10: Hablando de meter.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado.
10: Pitos.
11: Hablando de meter.
10: Pitos.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante.
10: Presentados.
11: Hablando de meter.
10: Presentados.
12: ¡Cómo mola! Es mi turno. Ha llegado mi momento. Y por supuesto el tuyo. Disfruta en Sí Radio de los éxitos del ayer y del hoy. En presentados, los saludos de tu amigo Santiago Aguado.
13: Se dice Sí Radio. Somos como a

0: 5 de la tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, expresou o seu apoio ao goberno español pola xestión da crisis sanitaria relacionada co brote de antivirus no cruceiro MV Ondius. Nunha mensaxe publicada na rede social X, Guterres destacou a coordinación mantida entre España e a Organización Mundial da Saúde. O responsable das Nacións Unidas sinalou que, aínda que o risco actual para a saúde pública continúa sendo baixo, resulta importante que os esforzos internacionais garantan a seguridade tanto dos pasaxeiros como da tripulación do buque. Mentras continúa o operativo de repatriación, a saída do cruceiro cara aos Países Baixos, seguen tamén as diferenzas entre o goberno central e o executivo canario pola xestión da situación. O presidente das Canarias, Fernando Clavijo, asegurou este luns que o seu goberno vai non romperá relacións co executivo estatal pese aos desencontros registrados durante a asistencia a OMV Ondius. En declaracións a Cadea Ser, Clavijo indicou que as institucións deben manter a colaboración polo interese xeral da cidadanía, aínda que confirmou que o executivo autonómico estuda acudir á vía xudicial. Por a súa parte, o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pediu a oposición que actúe á altura da situación e avanzou que responderá ás polémicas políticas cando quede pechada a crisis sanitaria. Torres explicou que o executivo prevé completar este luns a saída do MV Ondius rumbo aos Países Baixos e lamentou o choque institucional producido co presidente canario, aínda que evitou entrar nunha nova confrontación política.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A policía local de Pontevedra detivo un home por incumplir unha orde de afastamento da súa exmuller ao acudir ao establecemento no que ela traballa. Ademais, os axentes comprobaron que conducía baixo os efectos das drogas. Os feitos ocorreron na madrugada do pasado 4 de maio, arredor das 12:30 da noite, cando unha patrulla observou un vehículo circulando a gran velocidade pola cidade. Os policías deronlle o alto despois de que o coche se detivese diante dun local. Ao achegarse ao condutor, os axentes detectaron síntomas compatibles co consumo de sustancias estupefacentes. Despois de realizarlle as probas correspondentes, o home deu positivo en cocaína. A continuación, os policías comprobaron os seus antecedentes e confirmaron que tiña en vigor unha orde de afastamento respecto á súa exparella. A medida prohibía achegarse ao domicilio da muller ou ao seu lugar de traballo e tamén comunicarse con ela. Ao verificar que a vítima se atopaba precisamente no establecemento o que acudir o home, os axentes procederon á súa detención e posterior posta a disposición xudicial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura ademais que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto na 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou no imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comenzou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime. A Audiencia Provincial de Ourense acollerá este xoves o xuicio contra un home acusado de agredir a unha persoa que tentaba mediar nunha pelexada ocurrida no centro da cidade. No procedemento tamén están investigadas as dúas persoas que participaron inicialmente na discusión, ambas por un delito leve de lesións. Segundo recollo escrito da Fiscalía, os feitos se sucederon na madrugada do 20 de xuño do ano 22 na Praza das Mercedes. Alí iniciouse unha discusión entre dúas persoas que acabou derivando nunha agresión física. Durante a pelexada, unha delas agarrou a outra polo pelo e golpeoulle a cara contra o chan, mentras a segunda respondeu propinándolle varias patadas. Nun momento dado, unha terceira persoa intentou intervir para separar aos implicados e mediar na situación. Foi entón cando, segundo o Ministerio Público, o principal acusado lle deu varios puñetazos na cara. Como consecuencia da agresión, a vítima sufriu diferentes lesións, entre elas a perda parcial dunha peza dental. A Fiscalía considera que os feitos se constitúen un delito de lesións agravadas e solicita para o acusado unha pena de 4 anos de prisión. Ademais, reclama que indemnice a vítima con case 3.000 euros polos danos sufridos. Para as outras dúas persoas implicadas na pelexada inicial, o Ministerio Público pide multas de 540 euros por un delito leve de lesións e que se compensen mutuamente con indemnizacións de 130 e 175 euros.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Continúa o operativo internacional para repatriar os pasaxeiros e tripulantes do buque Ondius, atracado en Granadilla de Abona, en Tenerife, despois de detectarse varios casos relacionados cun brote sanitario a bordo. A Organización Mundial da Saúde insiste en que o risco segue a ser baixo, aínda que diferentes países están a adoptar medidas preventivas para evitar novos contagios. O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este domingo que a situación deixou de limitarse ao barco e afecta xa a 23 países. No cruceiro viaxaban 152 persoas de distintas nacionalidades, entre pasaxeiros e membros da tripulación. O grupo máis numeroso era o dos 38 filipinos, todos eles traballadores do barco. Tamén había 23 cidadáns británicos, 17 estadounidenses e 14 españois. Estes últimos xa atendidos en Madrid despois de abandonar Tenerife nun dos primeiros voos organizados este domingo. O longo do domingo saíron de Canarias un total de 90 personas. Entre os destinos previstos estaban Francia, Canadá, os Países Baixos, Reino Unido, Turquía e Estados Unidos. No caso neerlandés, viaxaron 26 personas de diferentes nacionalidades. O operativo conclúe este luns antes das 7 da tarde. Está previsto o último voo con destino aos Países Baixos, no que vai viaxar parte da tripulación, así como outro con destino a Australia. Ademais, o MV Ondius realizará unha parada técnica para repostar combustible en Granadilla de Abona antes de continuar ruta cara a Rotterdam.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Continúa a procura dunha veciña da parroquia viguesa de Beade desaparecido dende a tarde deste domingo. A familia presentou denuncia pola desaparición na comisaría da Policía Nacional en Vigo e solicita colaboración cidadá para intentar localizala. A muller desaparecida trátase de Tamara N.M. de 44 anos. Segundo os datos difundidos pola plataforma SOS Desaparecidos, mide aproximadamente 1,78 m e de complexión delgada, ten o pelo castaño e os ollos de cor marrón e verde. Os familiares e as entidades que participan na búsqueda indican ademais que se trata dunha persoa vulnerable. Nas últimas horas difundíronse fotografías e informacións sobre a súa desaparición a través das redes sociais co obxecto de facilitar a súa localización.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son a Solto en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura ademais que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto na 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou uno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comenzou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: Os reparos formulados polos servicios de intervención da Xunta incrementáronse máis dun 150% dende o ano 21, según recolle o último informe sobre a conta xeral da Administración Autonómica elaborado polo Consello de Contas. O organismo fiscalizador analiza o funcionamento de control interno da Xunta e sinala que as principais incidencias detectadas están relacionadas con incoherencias nos importes económicos, erros na identificación de beneficiarios, ausencia de crédito orzamental ou incumprimentos graves na tramitación administrativa dos expedientes de gasto. No ano 21 rexistráronse 2.233 reparos nas distintas consellerías, dos que 384 tiveron carácter suspensivo pola súa gravedade. A partir deste momento, producíronse un forte incremento das advertencias. En 2022, os interventores chegaron aos 6.000 reparos, con 455 expedientes suspendidos. No ano 23, produciuse unha lixeira baixada, inda que as cifras seguiron moi por riba das de 2021. Con máis de 5.000 reparos non suspensivos e case 400 suspensivos. Durante o ano 24, os avisos volveron a superar os 5.700. O informe destaca, ademais, que no ano 24 chegou por primeira vez á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma unha discrepancia sobre un expediente promovido pola Consellería de Sanidade. O conflito estaba relacionado coa continuidade do servizo de mantenemento das aplicacións de saúde pública unha vez rematado o contrato anterior e ata adxudicación dun novo. O Consello de Contas compara tamén a situación da Xunta coa dos concellos galegos. No ámbito municipal, os interventores emitiron no ano 24 máis de 9.000 reparos, que afectaron a 165 municipios e a expedientes por valor de case 600 millóns de euros. O organismo lembra que nos concellos os intervedores pertenecen a corpos de habilitación nacional, dependentes do Estado, mentras que na Xunta a selección destes profesionais depende da propia administración autonómica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Galicia. A Xoito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Seis enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría os seus resultados e lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica. O novo goberno municipal de Lugo, encabezado por Elena Candia e o Partido Popular, iniciou os primeiros cambios na comunicación institucional do concello despois de asumir o mandato o pasado 7 de maio. A modificación máis visible a todo o momento foi o cambio da imaxe corporativa nas redes sociais municipais. Dende este domingo, a fotografía de perfil das contas oficiais do concello amosa o escudo da cidade sobre fondo branco, sustituindo o anterior logotipo baseado nun debuxo da muralla lucense. Segundo explicou o actual executivo local, a intención desta medida é unificar a identidade visual municipal e empregar unha imaxe que represente ao conxunto da cidadanía. O cambio estreouse coincidindo cun aviso publicado nas redes sociais sobre as molestias acústicas derivadas dun acto de xura de bandeira celebrado na esplanada do Parque Rosalía. A decisión provocou tamén reaccións políticas. O grupo municipal do PSOE publicou unha mensaxe na rede social Xe na que pide ao novo goberno que manteña parte da identidade anterior vinculada á campaña de cidade cardioprotexida impulsada durante o mandato socialista. Polo momento, a nova imaxe aínda non foi implantada de forma completa nos distintos soportes municipais. Tanto a sede electrónica como a páxina web do concello continúan utilizando o deseño empregado durante o anterior mandato. Na web municipal segue figurando ademais Miguel Fernández como alcalde da cidade, mentras aínda non aparece actualizada a información relativa ao novo equipo de goberno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura ademais que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto na 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou uno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comenzou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime. A Garda Civil e a Policía Nacional investigan a aparición dun home ferido na marxe da autovía do Morrazo á altura da parroquia de Meira, no concello de Moaña. Os feitos producíronse á primeira hora da tarde do domingo, cando os ocupantes dun coche que circulaba pola autovía atoparon un home ensanguentado tirado na cuneta. Segundo relataron, a vítima estaba consciente, inda que presentaba diversos golpes e sangraba pola cara. A todo lugar desplazáronse efectivos da Policía Local e a Garda Civil, que identificaron o home como un veciño de Vigo de 36 anos. O ferido asegurou aos axentes que fora secuestrado na cidade de Vigo por varias persoas e trasladado nun vehículo ata a zona de Meira. Segundo o seu relato, no coche viaxaba tamén unha muller, aínda que afirmou descoñecer o que poido ocurrir con ela. O home explicou, ademais, que foi lanzado por un terraplén no monte de Meira e que conseguiu baixar camiñando ata o enlace da autovía do Morrazo, onde finalmente foi localizado por varios condutores. A vítima indicou tamén que o suposto secuestro podría estar relacionado cun roubo cometido pola muller que o acompañaba e no que asegura non ter participado. As primeiras informacións apuntan, ademais, a que o home podería ter problemas de adicción. Dende a Garda Civil sinalan que continúa aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido en coordinación coa Policía Local de Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Tardez en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a traveso de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita tres proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados Expo Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. Aspo dispón xa dos permisos de acceso a conexión a rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. A Audiencia Provincial de Ourense acollerá este xoves o xuicio contra un home acusado de agredir a unha persoa que tentaba mediar nunha pelexada ocurrida no centro da cidade. No procedemento tamén están investigadas as dúas persoas que participaron inicialmente na discusión, ambas por un delito leve de lesións. Segundo recollo escrito da Fiscalía, os feitos se sucederon na madrugada do 20 de xuño do ano 22 na Praza das Mercedes. Alí iniciouse unha discusión entre dúas persoas que acabou derivando nunha agresión física. Durante a pelexada, unha delas agarrou a outra polo pelo e golpeoulle a cara contra o chan, mentras a segunda respondeu propinándolle varias patadas. Nun momento dado, unha terceira persoa intentou intervir para separar aos implicados e mediar na situación. Foi entón cando, segundo o Ministerio Público, o principal acusado lle deu varios puñetazos na cara. Como consecuencia da agresión, a vítima sufriu diferentes lesións, entre elas a perda parcial dunha peza dental. A Fiscalía considera que os feitos se constitúen un delito de lesións agravadas e solicita para o acusado unha pena de 4 anos de prisión. Ademais, reclama que indemnice a vítima con case 3.000 euros polos danos sufridos. Para as outras dúas persoas implicadas na pelexada inicial, o Ministerio Público pide multas de 540 euros por un delito leve de lesións e que se compensen mutuamente con indemnizacións de 130 e 175 euros.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: Seis enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados, por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría o seu resultado, se lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica. O BNG denunciou no Parlamento Galego o que considera un caos na atención primaria pola implantación do novo aplicativo de xestión sanitaria. A formación nacionalista asegura que o cambio realizouse sen planificación previa, sen formación suficiente e provocando importantes incidencias nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada. A deputada do BNG, Monse Prado, explicou que o novo sistema foi comunicado ao personal a través dun correo electrónico, o mesmo día da súa entrada en funcionamento, coincidindo ademais coa ponte do 1º de maio. Segundo indicou, a única información facilitada ao personal consistiu en manuais técnicos extensos, sen que existise formación práctica previa para os profesionais encargados da atención administrativa e da xestión da tarxeta sanitaria. Escoitamos a Monse Prado.
2: Un malestar máis que xustificado pola implantación do novo aplicativo para a xestión da tarxeta sanitaria sin previa aviso e sin a formación necesaria para poder traballar con el. E por todo iso, o BNG solicitalle aos Sergas que rectifique, que cese no ninguneo o maltrato e desconsideración que practica permanentemente co seu persoal e que están a sufrir por parte dos Sergas.
0: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a música que levas dentro.